0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis Maxbo, klart du kan
8: Oi, her var det jo fullstendig kork
9: Ja, selvfølgelig
10: Kjeks, kjeks Kjeks Kjeks, kjeks Kjeks
8: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks
8: Ja, kjeks, ja
9: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart
8: Det var veldig rart Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Hei, fisk. Jeg ny her.
13: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktene og her.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
18: Vitus Apotek.
19: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.
23: Du

0: Radio Rock.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her du prikker på klær. Det her kan du bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take a cheesy.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
11: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
12: Har du ikke smurt deg?
11: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
13: Shhh. Vi prøver å høre her.
12: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmask og hei. Solkrem.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
15: Vitus Apotek.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette Radio Rock.
19: Radio Rock.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Sorterer du bare her, Brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn iblant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Hei, fisk! Jeg ny her.
12: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Dette Radio Rock.

0: rev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. August.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lever og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad i solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet.
11: Vitus Apotek.
12: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
13: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
13: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
18: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
19: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte

0: unnskyld. Ja. Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei fisk, jeg er ny her.
7: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
11: Pizzabakeren smaker mer.
10: Tilbudet varer ut juni.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks. Kjeks. Kjeks. Kjeks.
12: Jeg fikk veldig lyst på
13: kjeks.
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Det er vi som spiller ekte rock.
18: Bare ekte rock.
19: Dette er Radio Rock.

0: Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artister jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Vi har plateforslag fra Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er utenfor. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
7: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
0: Apotek. Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: opplever metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
4: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Hei, fisk. Jeg ny her.
13: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
18: Dette er Radio Rock.

0: ekte rock.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks! Kjeks! Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på
13: kjeks.
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
15: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
16: Hva er det der? Kom og sette her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad i solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50. Litt pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
17: Ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Må man snakke fiskespråk?
14: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
13: Men hva sier man hvis fisken kommer?
14: Jo, man bare kan si hei.
13: Hei, fisk. Jeg ny her. Og fisken svarte.
14: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
15: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Dette Radio Rock.
18: Bare ekte rock.

0: Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artistene jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Man planer bursdag for Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Ok, alle sammen, shh.
9: Det er nå.
10: Vi skulle
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Solkrem, har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg prøver bare å låne Petter.
18: Petter! Nei, solkrem, har du...
19: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
17: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: We are family.
23: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinner ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13. til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg male ansiktet mitt. Og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
11: Vitus Apotek.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Partene I SAS-meklingen forhandler på overtid. En streik kan ramme sommertrafikken hardt.
1: 640 kabinansatte I SAS kan gå ut I streik hvis lønnsforhandlingene ikke løses. NHO Luftfart Fellesforbundet og Parat forhandler om lønn, uforutsigbare arbeidstider og kabinansattes ansvar for sikkerhet og helse ombord. Fristen gikk ut ved midnatt, men meklingen pågår ennå. En streik vil få store konsekvenser da flytrafikken nå går inn I årets travleste periode.
0: Reporter Ellen Fredriksen. På den russisk okkuperte Krymhalvøya har deler av byen Sevastopol mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ifølge den russisk innsatte guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, melder Reuters. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området I 2014. Kroatia vant 1-0 mot Panama I natt, men fortsatt avhengig av poeng mot Ghana I siste kamp. Panama ute av VM etter tapet. Og England og Ghana spilte 0-0. De har begge 4 poeng før den siste gruppespillkampen der de møter henholdsvis Panama og Kroatia. Englands Harry Kane bommet på en stor sjanse helt på slutten av kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Kirkenes I dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lettskyet 26, Lillehammer sol 25, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader I dag. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal fortsatt stengt ved Almannøyjuvet grunnet steinras. Ny vurdering tas klokka 15 I dag.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB eller I Radio Rock-appen. Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hei, hva heter du?
18: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
18: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
18: Dra på stranda.
17: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
18: Langt basseng.
17: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
18: Gøy med venner.
17: Du ikke så dum du, Oda.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Skulle vi reise bort en tur, eller?
22: Ja, hvor da?
21: Utenlands, med fly, eller båt.
22: Men det samme hvor, eller?
21: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
23: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
24: Steinsprut og ruteskift. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
25: Hva folk bukser på her, da?
26: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
25: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
26: De kan på!
25: Boots!
27: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette

0: opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
9: Petter! Nei, solkremet, har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
13: Sa hun det?
14: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
19: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
18: Ha, og så er den ikke større enn det der?
19: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
6: Her er VG-nyhetene. Partene i SAS-meklingen forhandler på overtid. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik dersom lønnsforhandlingene ikke løses, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt.
13: USAs høyesterett i slutspurten med flere saker som kan påvirke landet i lang tid.
20: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker har alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse i idrett.
13: Reporter Ellen Fredriksen. YouTube har inngått forlik med en amerikansk 15-åring som saksøkte nettstedet for å ha skadet hans psykiske helse. 15-åringen hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring. Han har også saksøkt Instagram, Snapchat og TikTok. Colombia vant 1-0 over Kongo i fotball-VM. Dermed har de full pott etter to kamper. De møter Portugal til siste kamp i gruppespillet på søndag, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
22: Kirkenes i dag, sol og 11 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn 10. Bodø delvis skyet 13. Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16. Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16. Stavanger skyet med sjanse for sol 18. Kristiansand sol og lett skyet 26. Lillehammer sol 25. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag. Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden i Askvoll har det vært et steinsprang. Veien er åpen for personbiler, men stengt for kjøretøy over 7,5 tonn.
0: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artistene jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Vi har en planbursdag for Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår wiener meal deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det er tida før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900.
8: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut.
12: Grisbilglass. 0909.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks!
16: Jeg fikk veldig lyst på
17: kjeks.
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
19: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
20: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
21: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
23: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Green Day låter selvfølgelig Holiday på Radio Rocket. Det er klokken blitt 7 på en onsdag. God morgen og velkommen. Jeg gjør om et par minutter nå etter Europe sin Rock the Night. Før den tid, her i nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Partene i SAS-meklingen forhandler på overtid. En streik kan ramme sommertrafikken hardt.
2: 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis lønnsforhandlingene ikke løses. NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat forhandler om lønn, uforutsigbare arbeidstider og kabinansattes ansvar for sikkerhet og helse ombord. Fristen gikk ut ved midnatt, men meklingen pågår ennå. En streik vil få store konsekvenser da flytrafikken nå går inn i årets travleste periode.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Oman oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket er samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom det strategisk viktige stredet i tråd med folkeretten og havretten mellom landets statlige nyhetsbyrå. Kroatia vant 1-0 mot Panama i natt, men fortsatt avhengig av poeng mot Ghana i den siste kampen. Panama ute av VM etter tapet. Og England og Ghana spilte 0-0. De har begge 4 poeng før den siste gruppespillkampen, der de møter henholdsvis Panama og Kroatia. Englands Harry Kane bommet på en stor sjanse helt på slutten av kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag. Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden i Askvoll har det vært et steinsprang. Veien er åpen for personbiler, men stengt for kjøretøy over 7,5 tonn.
0: Radio Rock. Takk til min hei til deg. Til overhjertet. Bare ekte rock. God onsdag, god morgen og velkommen til Jørn Mann, så har æren av å spille rock for deg hver eneste dag. Sørg for at du har selskap til frokosten, til jobben, til skolen, hvem du bedriver. Uansett om du trøtt eller etter å ha vært vågen og sett noen VM-kamper eller lys vågen, fordi du nettopp har stått og vært en god natt søvn, skal du få rock hos meg. Og vi har mye av det, så vi har platebursdag fra Mastodon, vi har platebursdag fra Mars Volta, og vi har ukas råeste for Ceremony og ganske så mye annet snacks. Velkommen til
4: Stå opp med Jørn. Bare

0: Europe-låten selvfølgelig Rock the Night på Radio Rock, så sørg for at du har ekte rock på øyre om 3-4 minutter, nå vet du. Soundgarden og ikke minst AC/DC sin Dirty Deeds, done dirt cheap.
1: Stå opp med Europe.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
15: Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet og her, solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
23: Mamma?
24: Ja?
23: Hadde dere bil når du var liten?
24: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
23: Biltema?
25: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
22: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Soundgarden, Black Hole Sun, og vi tar oss inn på Radio Rock. God morgen og god onsdag. Jeg heter Jørn, og her i morgentimen tikker det en aldri liten mågevarsel på telefonen min, for i boetslaget så har det vært en, ja, har det kommet en litt sånn aggressiv gjeng med måger som driver angrip folk, eller nesten angriper da. Du vet når det går, har noe fred og ingen far, og plutselig bare vum, så er det noen måger som snirter deg og roper et eller annet fordi du er i nærheten og vet hva det heter. Da har det gått ut en mail og med noen sånn tips til hva du skal gjøre, rett og slett få bukt på den mågeproblematikken. Mer om det rett etter ACDC.

0: ACDC, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Shalabais, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn, han er produsent Ida.
2: Shalabais.
0: Shalabais. Vi er alltid joviale og klar for å starte morgenen med. Og selv om jeg virker blid nå, så er det en overhengende fare rundt der jeg bor, Ida.
2: Jaså, er det det?
0: Det er frykt for ja, folk og fe.
2: Ok, hva er det som har skjedd?
0: Nei, det har gått ut mågevarsel på e-post.
2: Oh, mågevarsel?
0: Med overskriften aggressive måger, og da snakker de om en sånn område i Borslaget, der det er en gjeng måger som er såpass aggressive at de angriper, og så flyr de akkurat de skal ta deg og skrike, for de skal beskytte et rede eller annet.
2: Ja.
0: Og det som er gøy her, det er at de kommer med noen råd, og så har de hentet dette her fra en nettside, nærmest stemt Miljødirektoratet sine sider, og det er litt gøy, er navnet på den nettsiden. Jeg opplever problemer med en art. Hva kan jeg gjøre? Så jeg, for å si det sånn, jeg glemte mågeproblematikken, klikket meg inn der.
2: Ja.
0: Og her har de greier, vet du.
2: Kan du velge andre arter?
0: Det er det du kan. De har de vanligste problemene folk opplever er listet nedenfor.
2: Ja.
0: Vanlig var det, men ok. Klikk på arten du vil lese om og få råd om hvilke tiltak du kan gjøre, så kan du velge da. Du har måker som bråker.
2: Er alt på rim?
0: Nei, faktisk ikke, for jeg ble skuffet for det. Urbane krykser, jeg vet ikke hva det er engang.
2: Krykser, nei.
0: Gås som beiter. Flaggermus på loftet. Grevling under huset. Hakkespett lager hull i veggen.
2: Det er veldig spesifikt, alt det her.
0: Veldig spesifikt, Donald Duck.
2: Er det
0: et problem folk har?
2: Ja, det er veldig Donald Duck og litt Knudsen og Ludvigsen inne der.
0: Ja, men da vet du grevlingen er på taget.
2: Ja, det, ja, sant det, det er klart.
0: For det er grevlingen av huset, ikke vært like stor.
2: Nei.
0: Har grevlingen under huset, ligger det i ryggen. Ja. Men er det noen du vil sjekke ut hvem skal gjøre?
2: Ja, få høre om den grevlingen da.
0: Grevlingen av huset, der er det ganske mye. Disse tiltakene kan gjøre at grevlingen finner et annet sted å være.
2: Ja.
0: Sett ut bokser med sterk lukt, for eksempel salmiak.
2: Ok, ja.
0: Vi føler at, ja, ok. Ja. Henge opp plastrimler eller aluminiumsfolie som lager lyd. Ja. Binde fast søppeldunker med strikk eller tau.
2: Ok, ja.
0: Du må gjøre mye greier. Fjerne nedfallsfrukt og annen mattilgang.
2: Ja da.
0: Legg ut presenning på plenen noen dager.
2: Nei, nå begynner det med mye greier.
0: Ja, ja, sjekk denne da. Sett opp et lavt eller elektrisk gjerde rundt hagen.
2: Okay.
0: Synes det koster flere tusen.
2: Så koselig, hva med å lage en vollgrøv?
0: Sett opp lys med bevegelsesensor, og da får du en bunch av russ i hagen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Tett igjen inngang til hi under bygninger når grevling ikke er hi, gjerne kveld eller natt.
2: Mm.
0: Og så er det en siste som kanskje kan funke, bare skru opp lyden nå, for det står, sett ut en radio.
2: Ja, fantastisk! Ja, ja. Kjempetips!
0: Grevlingen ligger ikke rock, famøst, de hører på en kopiering.
2: Ja, klart det.

0: oppleve metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
2: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
2: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
15: Fortsatt god slags morgen, og takk for at du startet dagen med Radio Rock om et par minutter. Some for the ones and still waiting for den tid. Her siste nytt.
9: Her VG-nyhetene.
5: Partene i SAS-meklingen forhandler nå på overtid. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. Det er nå rekordlav oppslutning om president Donald Trump og Iran-krigen i USA, når jeg viser en ny måling.
20: Bare en av fire amerikanere mener krigen mot Iran var verdt kostnaden, og et flertall tror våpenhvilen blir brutt. Det viser en ny måling Ipsos har gjort for Reuters. 8 av 10 demokrater tror ikke på varig fred, og det gjør heller ikke annenhver republikaner. Da Trump innledet sin andre presidentperiode, hadde han 47% av velgerne i ryggen. Nå er oppslutningen nede på 34%.
5: Reporter her var Ellen Fredriksen. Nordkorea er i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går. Han sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Colombia vant 1-0 over Kongo i fotball-VM. Dermed har de full pott etter to kamper. Søndag møter de Portugal til siste kamp i gruppespillet, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
22: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag. Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden, Askvoll, har entreprenør nå ryddet veien etter steinsprang, og det fri ferdsel igjen.
23: Start dagen med bare ekte rock. Stopp!

741, still waiting for Radio Rock noen minutter over halv åtte en onsdagsmorgen. God morgen til deg, etter Jørn. Straks skal vi til en andre liten pladebursdag, nemlig Mastodon sin sjette plade Once More Around the Sun, som kom tilbake oss i 2014. Og jeg husker når den plader kom, så var det en låt der, faktisk et par låter der som jeg tenkte, disse her kommer til å gjøre Troy Sanders og Co. til verdensstjerner, altså større enn det de er, ikke bare liksom store enn metal, men det her er låter som til og med folk som ikke nødvendigvis hører som metal kan like. Jeg tok feil, men plader, den står støtt, og vi skal feire den rett etter.

0: Smith, låten selvfølgelig Crazy på Radio Rock, så sørger for at du har ekte rock på øret ditt på morgenkvisten. Og nå skal jeg feire en jubilant.
1: Jørns jubileum. Jubileum.
0: Som i dag skal 12 år tilbake til 10 til 24. juni 2014, da ingen ringere enn metalmonstret Mastodon utsette plater si Once More Round the Sun, så var den plater de har gitt ut som vel har pika høyest på Billboard 200-lista. Og jeg husker da jeg hørte noen av disse låtene her, når jeg hørte de, så tenkte jeg, dette blir deres Songs for the Deaf. Dette blir låt som gjør Mastodon til alle man sier. Dette blir liksom sånn, den plater som alle kommer til å ha et forhold til, og alle igjen først og tegn selvfølgelig, men det blir liksom plater som elevater de ut fra metalen og til liksom sånn, litt som Queens of the Stone Age. Veldig mange du kjenner som nødvendigvis ikke like rock kan no one knows eller go with the flow. Og akkurat det så jeg for meg kom til å skje her med Mastodon, med et par knipper disse låtene her, spesielt den du skal få nå. Det skjedde jo ikke, selv om han sikkert gjorde at de fikk noen nye venner, men de, fans, men de ble ikke liksom, de ble ikke sånn, wow. De ble ikke alle, man sier. De ble ikke, spilte ikke på Stavern-festivalen, for å si det sånn. Dette er The Motherload. Gratulerer med dagen til Mastodon. Strålende stykke låt.

0: Mastodon, kongelåt, du fikk det med Underload fra dagens jubilant, nemlig Once More Around the Sun her på Radio Rock. Så sørg for at du har ekte rock på morgenkvisten om 3-4 minutter betyr det. The Cranberries and Zombie, og ikke minst Sweets in Ballroom Blitz.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene er jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
11: Nystekte wienerbrød!
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi!
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28, og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
14: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Hvorfor betale mer? Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
4: God morgen, stå opp med Jørn Kål.

Cranberry Zombie på Radio Rock. Noen minutter på 8, god morgen, god onsdag til deg. Straks vet du litt om nyheter, så du kan oppdatere deg hva som har skjedd i inn- og utland. Frem mot det skal vi til låt som fremdeles for meg alltid. Altså, sånn, det sier vel sitt om reklamens makt, men jeg så den lotto-reklamen for mange år siden. Da brukte de Sweets and Ballroom Blitz med han som fikser biler og greier som hun i lotto siden den gang. Så kan ikke jeg skille Sweets and Ballroom Blitz fra den lotto. Det er lotto-låter for meg. Litt som at Fountains of Wayne, Sink to the Bottom, er ferdig slått. Det var sånn reklamens makt.

0: Fortsatt onsdagsmorgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg gjør om et par minutter, og vet du, Muse sin Uprising, men før den tid, her er siste nytt fra inn- og utland.
1: Her VG-nyhetene. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabineansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. Store regionale forskjeller vil prege bolighøsten, det tror eksperter.
2: Mens Oslo kan få svak eller negativ prisutvikling, ventes boligprisen å øke i byer som Bergen, Stavanger og Tromsø. Samtidig kan renteøkninger gjøre boligkjøpere mer forsiktige, sier seniorøkonom i DNB Oddmund Berg. I Oslo rekordmange bruktboliger til salgs, noe som gjør det til kjøpers marked. På lengre sikt advarer Eiendom Norge om at lav boligbygging kan føre til boligmangel og kraftig prisvekst.
1: Reporter Ellen Fredriksen. På den russisk okkuperte Krimhalvøya har deler av byen Sevastopol mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Ifølge guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, melder Reuters. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. YouTube har inngått et forlik med en amerikansk 15-åring som saksøkte nettstedet for å ha skadet hans psykiske helse. 15-åringen hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring. Han har også saksøkt Instagram, Snapchat og TikTok. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag. Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden, Askvoll, har entreprenør nå rydda veien etter steinsprang, og det fri ferdsel igjen.
0: Radio Rock. Takk til igjen. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørn.
0: Til hva det heter.
3: Bare ekte rock.
0: Riktig god onsdagsmorgen og velkommen. Jeg heter Jørn, skal sørge for at du har ekte rock de neste to timene, enten du på jobb eller skole. Jeg vil bare telle ned timene med Tons & Rock åpne, for i dag skjer det. I dag er Norges største rockefestival tilbake, så jeg har noen favoritter som spiller i dag, så jeg spiller et par kutt for noen av de, der iblant Cavalera Conspiracy, som skal spille hele Chaos ID-plater til Sepultura i sin helhet. Du får det om litt. I tillegg til det har blant annet en plan på steg fra Mars Volta, men akkurat nå, Muse

0: Muse på Radio Rock med et aldri så lite nod til Dr. Who-themen på Uprising Effect Airs med Jørn som 3-4 minutter så er de både Volbeat og ikke minst Metallica.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
17: Sikkert flere millioner.
16: Ja, eller kanskje milliarder.
17: Ja, sikkert.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
19: Hei, hva heter du?
20: Oda.
19: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
20: Ja.
19: Dra på stranda eller dra på butikken?
20: Dra på stranda.
19: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
20: Langt basseng.
19: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
20: Gøy med venner.
19: Du ikke så dum, du, Oda.
20: Nei, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
23: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
25: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.
3: Radio

Volbeat og Warriors Call på Radio Rock på en onsdag fra Mikael Paulsen og Co, som har headlinet Tons Rock flere ganger. De er ikke i år, da var det Trondheim Rock så stor for tur, men det er ganske så mange andre artister og bands er verdt å få med seg på årets festival. Deriblant Cavalera Conspiracy, som skal spille klassikeren Chaos AD, Sepultura sin Chaos AD i sin helhet på Tons Rock nå, bare noen få timer, og vi skal spille et kutt derfra rett etter Metallica. Dette er Whiskey in the Jar.

0: Fra Garasjen, Plata Metallica, låter jeg selvfølgelig Whiskey in the Jar, og du hører på.
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn, på Radio Rock.
0: Skal over deg at det på en onsdag på Tons of Rock sin åpningsdag, og vi fyrer selvfølgelig opp her hos oss i Radio Rock. Jeg har jo et knippe favoritter som spiller i dag, jeg, som jeg prøver å forme meg. Der iblant ingen ringere enn Offspring. Må jo få sitte i Blood Incantation, eller at konger sitt, Bring the Risen, alltid fett, og ikke minst da Cavalera Conspiracy, som jo er de to Cavalera-brødrene fra Sepultura, som jo spiller noen dager før Sepultura selv spiller sin siste konsert på norsk grunn, og jeg tror nå kanskje Andreas Kiss og resten av Derek Green i Sepultura har prøvd å få med Max Cavalera Co til en sånn final avslutning som Sepultura, men det ville de ikke, for de har det fint Igor og Max alene som Cavalera Conspiracy med å spille Sepultura-plater i sin helhet, og den de har valgt seg ut på Tons of Rock i dag, fem på tre på Vampire Stage, det Chaos AD, som fort den beste Sepultura-plater. Husker jeg lånte CD'en der på Stavanger biblioteket i sin tid og kopierte den over og lærte meg Territory på gitargreier. Jeg synes det en fantastisk plater, så muligheten til å se det i sin helhet, selv om det nå ikke Sepultura i anførselstegn, så det jo sort of på det også. Det jo på en måte det også, liksom. Dette Cavalera Conspiracies, men Sepultura da. Territory fra Chaos AD. Så hvis du skal på tåns i lag, få med deg dette.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
19: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Ja. Vi må ut!
19: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
29: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
30: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
31: God morgen og god onsdag, jeg Jørn. Sørg for at du har ekte rock på morgenkvisten straks mot Black Sabbath og Tones of Rock aktuelle The Hives før den tid. Her siste nytt.
32: Her VG-nyhetene.
0: Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt Barbie-dop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil i år. De advarer mot risikoen ved å kjøpe og bruke disse produktene. USAs høyesterett i sluttspurten med flere saker som kan påvirke landet i lang tid. Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker har alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse i idrett. Reporter Ellen Fredriksen. Oman oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom stredet i tråd med folkeretten og havretten, melder landets statlige nyhetsbyrå. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabineansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
30: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag. Fylkesvei 609 ved Urdaneset i Stongfjorden, Askvoll, har entreprenør nå ryddet veien etter steinsprang, og det fri ferdsel igjen.
1: Stå opp med Radio Rock.

halv ni på Radio Rock om morgenen, og god onsdag til deg. Jeg heter Jørn, og straks skal vi feire en pladebursdag, for ingen ringer enn The Mars Volta. The Lost and the Comatorium fyller år i dag, skal selvfølgelig ikke gå upåakta hen, men før den tid så skal vi til en gjeng som kommer til Norge nå førstkommende fredag, nemlig Howlen, Pelle Almqvist og hans The Hives, som spiller på Ekebergsletta på Tons of Rock. Du kan oppleve det i femdraget på fredagen, og da tar de definitivt denne her.

0: Aktuelle The Hives, hate to say I told you so. For Venny Vidi Vicious planer. Du ser deg på Scream Stage i fem drag nå, førstkommende fredag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til ingen ringere enn The Mars Volta, som var bandet som Cedric Bixler og Zavala startet etter Drive-In ga seg. Og vi skal ha det debutplatet deres, nemlig Deloused in the Comatorium, som er en blanding av en slags, det er liksom prog-rock, det er liksom post-hardcore, det er kunst, rock og post-rock, alt rock. Det er liksom sånn, det er galskapen til Cedric Bixler i en og samme plader. Det er basert på en novelle han skrev, en slags sånn konseptalbum om en fyr som heter Serpent Text, så havner i koma etter at han har overdoset på en mix av morfin og rottegift. Det høres jo som en klassisk tematikk for et konseptalbum det. Og du kjenner nok, selv om du ikke nødvendigvis kjenner til The Mars Volta så mye, så kjenner du nok til at denne låten her som var en minor hit da denne bladet kom på denne datoren her i 2003, nemlig Inertiatic Esp. Dette er The Mars Volta. Gratulerer med dagen på Radio Rock.

0: låter der. Lenge siden jeg har hørt den. Blir 23 år nå. Inertiatic Esp. Fra debutplader til The Morris Walter, nemlig Deal House in the Commentorium. Så du fikk her på Radio Rock om under 4 minutter både Nightwish og Jokke og Valentinon.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Skulle vi reise bort en tur, eller?
7: Ja, hvor da?
6: Utenlands, med fly, eller båt.
7: Men det samme hvor, eller?
6: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer nå?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Lysbilgass. 0909.
16: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
18: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
0: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
0: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
0: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Nightwish, Nemo på Radio Rock. Noen minutter på 9 en onsdag morgen. Saks, men aldri så liten nyhetsoppdatering før den tid, vet du. Jokke og Valentinerne, låter heter selvfølgelig gutta på kanalen, så sørge for at du har ekte rock på morgenkvisten.

0: God onsdags morgen, og takk for at du startet dagen med oss. Jeg er Jørn, sørg for at du har ekte rock. Det betyr ACDC det, TNT om cirka 2 minutter, rett etter siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Beslag av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste årene. 2026 kan bli et rekordår.
2: Peptider brukt for å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort 800 slike beslag mot 1040 i hele fjor. Alle legemidler bestilt fra utlandet på nett av privatpersoner er ulovlige. Tolletaten advarer sterkt og sier man ikke vet hva man får, om varen er trygg eller hvilke forhold de er produsert under.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Nordkorea er i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går, og sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1094, det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mennesker mistet livet i utbruddet. Flere SAS-avganger er innstilt denne morgenen. Det er fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag. E6 Buksrud krysset i Eidsvoll, et kjørefelt stengt retning Hamar grunnet berging av kjøretøy.
0: Takk til igjen, hei til deg. Stopp med Jørn. Til å lage hjerte. Bare ekte rock. Fortsatt god onsdags morgen, og takk for at du henger med. Velkommen skal du være. Jeg er Jørn, blir med deg i en time til å sørge for at du har ekte rock. Enten du bare er på jobb, skole eller nettopp har stått opp. Eventuelt du bare girer deg opp og teller ned. The Tones of Rock åpner litt senere i dag. Vi er jo selvfølgelig på plass. Og jeg skal fyre deg opp med litt låter derfra fremover. Du skal få Maiden, som jo spiller på festivalen førstkommende torsdag. Hvis du tar mye feil, og vi skal spille Bring Me The Horizon, som avslutter onsdagen i dag. Ugas råste for ceremony, og så starter vi med ACDC. Dette er selvfølgelig TNT på Radio Rock.

0: ACDC TNT på Radio Rock en onsdags morgenstreks med både Iron Maiden sin Can I Play With Madness og ikke minst Ugas råeste fra amerikanske ceremony om 3-4 minutter.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
13: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbil-lading som bare funker.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock. Can I

0: Gjengen som står på scenen på Trans Rock nå førstkommende torsdag, Iron Maiden, fikk selvfølgelig Can I Play With Madness.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock,
0: som skal til amerikanske Ceremony, som et punkrock-band som har gitt ut ganske mye mer enn bare punkrock i løpet av året. Det sånn type band som ikke liker å gi ut det samme. Så plutselig så kan du forvente, det forrige plater var litt mer sånn hardcore, så plutselig får du noe indie, og så plutselig får du noe new wave, og så er de innom grindcore. De liker å eksperimentere. Nå holder de seg til det jeg vil kalle litt sånn TSOL-aktig 80s-punk på denne kommende plater Tell Me Your Dream. Andre stilen heter Death Destruction Mayhem. Jeg synes den var kul, så da gjorde jeg han til ukas råeste, sånn at han fikk litt sånn ekstra oppmerksomhet her hos oss. Dette er Ceremony, ny musikk på Radio Rock.

Ceremony Death Destruction Mayhem på Radio Rock, som sørger for at du har ekte rock på morgenkvisten straks. Linkin Park sin Faint, og så er det jo åpningsdagen dag til Tons of Rock. Altså, det er bare en onsdag, men Tons of Rock åpner. Det betyr at for mange så er det fredag, og hva passer vel bedre på en fredag da? Eller en hel, selv om det er onsdag. Dette er Jump på Radio Rock. Selvfølgelig er det det.

0: Linkin Park-låta er selvfølgelig Faint her på Radio Rock. Om 3-4 minutter Metallica sin Fuel, og ikke minst Guns N' Roses sin Night Train på kanalen, så alltid sørge for at du har ekte rock.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15 august.
3: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret er ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
1: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
16: Ja.
17: Hadde dere bil når du var liten?
18: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
17: Biltema?
13: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
19: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Hva er det vi der? Hva må du sitte her da?
21: Jeg sitter bra her, altså.
20: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
21: Ja, jeg ikke så glad i solen.
20: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
21: Nei.
20: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersønn.
21: Ja, ja.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
23: Vitus Apotek.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Klassiker fra Guns N' Roses, du fikk Night Train for Appetite for Destruction her på Radio Rockers med Jørn, og fra en tidligere headliner på Tons Rock til kveld.
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: For i dag så starter Norges største rockfestival, nemlig Tons of Rock, fra klokka 2 i dag. Når Black Debatt som alltid åpner hele festivalen, så er det i gang, og det blir meget gøy. Det er mange fede artister fordelt over 4 dager. Blant annet i dag så har jeg, som jeg nevnt tidligere, gledet meg til Cavalera Conspiracy, som spiller hele Sepultura, Plater Chaos AD i sin helhet. Det bør du få med deg. I tillegg til det så har du jo selvfølgelig Blood Incantation, som er en slags sånn old school death metal band med Pink Floyd referanser inni seg, så jeg tipper det blir en temmelig kul opplevelse. Offspring er jo alltid fett, det er en hitparade uten like, og så avsluttes kvelden av innringeren Bring the Horizon. Når det kommer til Bring the Horizon, jeg alltid synes de er bra. Det er liksom et band som har liksom greid det å skifte fra å gå fra deathcore og metalcore til bare bli et sånn rockband, en sånn moderne rockband. Det er veldig mange i den type sjangeren som har prøvd, men ikke greid det, fordi rett og slett ikke har de refrengene. Så det å se de som headliner på Tons Rock igjen, tipper jeg blir dritfett. Jeg har kun sett noen få låter av de, fordi vi spilte sammen med de på Hellfest i 2022. Vi måtte dra videre, husker jeg. Og så sa jeg til de andre bandene, så kan vi ikke være litt, så kan vi se kvarter av Bring the Horizon. Og det husker jeg var dritfett, så jeg gleder meg til å forhåpentligvis å se hele setet deres i dag. Og da håper jeg de tar denne her, som fort har vært en av mine favoritter for Lee Sykes og Akko, rett og slett på grunnen av jeg kaller det Faith No More-referansen. Det er litt sånn elementer av Be Aggressive til Mike Patton og Co. med kjærlighet og koring og det hele. Dette er Happy Song, Bring Me The Horizon på Radio Rock.

0: Fortsatt god onsdags morgen, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Håper du har en fin start på morgenen din. Jeg gjør en sørg for at du i hvert fall har et selskap i form av gitar. Om, tja, under fire minutter har vi nesten sin My Immortal, og så har vi også The Doors sin Riders on the Storm.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Steinsprut.
8: Prisbilglass.
9: 0,99.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
23: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
24: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
23: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
26: Ja, wow.
25: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
26: Nei.
25: Nei, ikke heller.
27: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
28: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
29: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
28: Og den var det også, ja.
29: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
28: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
30: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
31: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
32: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
32: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke
10: bare... Jonas, du snekker.
32: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Evanescence, My Immortal på Radio Rock, 9:50. Første god onsdag til deg. Jeg heter Jørn, holder deg med selskap i morgen fra klokka 7. Satte på at formen er litt bedre også, for i morgen kommer Suicidal Tendencies til Tons Rock, og det er jeg sinnssykt keen på formen med både det og Alice Cooper og Anthrax. Og du kan også, hvis du ikke skal på festivalen, hvis du bare vil høre litt stemning, formen deg hos han torker litt senere, da er det stemning fra festivalen, vet du. Etter meg skal vi Erik gjøre deg blant annet Offspring, som jo spiller på Tons Rock i dag. Litt senere. Ha det fint. Vi høres.

0: The Doors, Riders on the Storm her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerba, jeg skal bli med deg videre, servere litt Offspring. Dagens headliner på Tons of Rock med Pretty Fly for White Guy om ja, to minutter. Men først skal vi innom Frode og nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis ikke lønnsforhandlingene løses, og det forhandles nå på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt.
2: Det Parat som inne på en side, det Fellesforbundet på samme side, og så det NHO, luftfart på den andre siden. Men ingenting har kommet, så det betyr at de sitter og forhandler ennå, og det har gått over 9 timer, og vi vet ikke hvor lenge dette kommer til å vare.
1: Så VG's interessar Ali. Nødetaten har riktet ut til en ulykke i Trøndelag der en person har fått en ATV over seg. ATV-en skal nå være fjernet fra personen. Luftambulanse sendt ut til stedet, opplyser politiet. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har steget til 1094. Det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mistet livet i utbruddet. Fotballlandslaget skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 13. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Derni bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
1: På E18 det stedvis store forsinkelser mellom Asker og Oslo sentrum, og på fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal det fortsatt stengt ved Almannajuet på grunn av et steinras. På tognettet det normal hastighet igjen mellom Skøyen og Oslo S, men du må fortsatt regne med noen forsinkelser.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
6: Montag, lieben Klausen Globen.

0: En av dagens headlinere på Tons of Rock, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fikk du her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Det braker løs I dag med ja, sending fra Tons of Rock fra klokka to. Men frem til det skal jeg servere, for jeg må løpe av gårde og komme opp på sletta. Jeg heter Erik Sharma, og du skal få Bruce Springsteen, Metallica og Volbeat om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet og her.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
13: Vitus Apotek.
14: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
21: Måre som Måre!
22: Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå!
23: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
21: Vi skal drikke!
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
26: All up on the range, do you fucking love that?
24: Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

Volbeat her på Radio Rock med Lola Montez. Radio Rock. Ja, i dag altså, i dag er det Tons & Rock, den store Tons & Rock-dagen. Det braker løs 4 dager med Rock, Offspring og Bring Me The Horizon er headlinerne. I dag, Moira Maiden, lørdag Olympisk Gate, fredag er det Youngblood og mer. Altså, det blir moro dette her. Og vi sender live fra Sletta fra klokka 2, så hvis ikke du har mulighet til å være der, så får du festivalstemning der. Og det jo litt trist hvis ikke du får tatt deg en tur, men jeg håper du har det bra. Koser deg for det og har en god onsdag. Snikker oss videre her med litt Metallica og Nothing Else Matters. Radio Rock.

0: kultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke jeg.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid og før og etter.
11: Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Ja, og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Ah, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Unnskyld?
20: Men.
19: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
20: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Skulle vi reise bort en tur, eller?
24: Ja, hvor da?
23: Utenlands, med fly, eller båt.
24: Men det samme hvor, eller?
23: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
25: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
26: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Blink 182 med all the small things her på Radio Rock. Straks skal du få ACDC med You Shook Me All Night Long. Jeg heter Erik Skjermar, blir bra videre. Og nå det litt Three Days Grace som står for tur her på Radio Rock. Kill Me Fast. I've tried.

Three Days Grace, Kill Me Fast her på Radio Rock. Er ikke lenge til du skal få Pantera, Dio og Linkin Park. Men først skal vi innom ACDC. You Shook Me All Night Long.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Mm. Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Right Price Bruce, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Unnskyld?
22: Men?
21: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
22: Det bare å brygge på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brygge mye til. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
23: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
24: Elton!
23: Enkel elbillading som bare funker.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Deilig med litt sløy Pantera på øra nå rett før lunsj. Skal vi se være bra for fordøyelsen med litt Pantera faktisk. Radio Rock. Klokka nærmer seg 11. Du skal få Linkin Park og In The End av meg før den tid. Og ikke minst åpningslåta fra Holy Diver-plata til Dio. Vi skal til den lille mannen med den store stemmen som ikke med oss lenger. Dessverre, Ronnie James Dio. Hans Dio, stand up and shout her på Radio Rock. Radio

0: Linkin Park og In The End er på Radio Rock. Klokka 11. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It er rett rundt hjørnet. Men først skal vi innom Frode Sti, som sitter klar med siste nytt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Skattekommisjonen vil kutte I inntektsskatten med 20 milliarder kroner. Dette skal svare på utfordringen med en aldrende befolkning og økte utgifter til pensjon, helse og omsorg, sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
2: Og dette gjør det viktig for kommisjonen å legge til rette for høy sysselsetting gjennom både at flere deltar I arbeidsmarkedet og at de som jobber gis insentiver til å arbeide mer og lenger.
1: Og forslaget gir I gjennomsnitt årlig skattelette på 4400 kroner. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
3: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo-Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt barbidop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil I 2026 mot 620 I hele 2024 og 1040 I 2025. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes I dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader I dag.
1: På E18 ved Sandvika I Bærum retning Oslo har det vært et trafikkuhell I avkjøringsfeltet. Her må det regne med redusert fremkommelighet. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal fortsatt stengt ved Almannajuet på grunn av et steinras. Det kjøres med normal hastighet igjen på tognettet mellom Skøyne og Oslo S, men du må fortsatt regne med noen forsinkelser.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Web eller Radio Rock

0: Twisted Sister, som egentlig skulle spille på Tons of Rock Var det I dag da? Nei, kanskje I morgen Uansett, de måtte trekke seg Dee Snider, ikke helt til slag Og det må vi bare respektere Men du fikk Twisted Sister her på Radio Rock Apropos Tons of Rock, vi skal sende deg fra I dag Fra klokka to, så hvis du trenger festivalstemning Så det bare å holde, her, holde linja For å si det sånn Paramore og Guns N' Roses og System of Down Skal du få med om hvert øyeblikk Jeg Erik Sharma, og dette Radio Rock Bare
1: ekte rock Erik Sharma og Radio Rock
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har jeg Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene Førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke
3: Det skjedde en gang
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek Det kommer ofte godt med Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter kløvstale Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
13: Ja. Hadde dere bil når du liten?
14: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
13: Biltema?
6: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig. Du en liten smarting, du.
17: Ja, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
19: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Siste på dagen, der hadde rock til å høre på. Du fikk Lonely Day.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Tons, tons, tons, tons, tons, tons, tons, tons, tons, rocka, rocka. Dette det store høydepunktet for oss som jobber I Radio Rock, å delge ut sendinger fra der oppe på sletta og videre rundt. Jeg skal sose rundt og gjøre litt zoome, skrive litt anmeldelser, bli deilig I det, og hoppe inn I radiogreier også. Og da det sånn at I dag det Bring Me The Horizon, det Offspring, det Dum Dum Boys, Trivium, Baby Metal og mer som spiller, og jeg håper du som skal opp dit gleder deg, og hvis ikke du har mulighet til å ta turen opp, så vit at vi her I Radio Rock står klare med litt god festivalstemning til deg fra klokka to, så her det bare å holde kanalen, for her skal du få festivalstemning etter hvert. Guns N' Roses står for tur her på Radio Rock med Welcome to the Jungle, før du skal få Paramore med Misery Business. Radio

Paramore og Misery Business. Straks blir det Iron Maiden morgendans headliner på Tons of Rock. Men først skal vi innom en gigant av en låt fra Led Zeppelin, Cashmere. Åh, dette

0: sommerfestivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hadde dere bil når du var liten?
4: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
3: Biltema?
5: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. We
1: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.
2: Hva er det der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sønn.
3: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
8: Dette Radio Rock.
9: Radio Rock.

Iron Maiden som headliner Tons of Rock I morgen. Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock. Minner om at det blir sending fra Ekebergsletta I dag. Tons of Rock braker I gang med blant annet Offspring og Bring Me The Horizon på plakaten I dag. Og fra klokka to så sender vi fra Ekebergsletta og gir deg festivalstemning hvis ikke du har mulighet til å være der. Så skru på Radio Rock rundt to hvis du absolutt må på do I mellomtiden, så husk å skru på radioen igjen. Det poenget. Vi skal videre med headlineren på lørdag, som det det jeg desidert gleder meg mest til. Husker jeg stod I kø utenfor sentrum scene Og gledet meg til å se Limp Bizkit Men John Arrow Som trommisen Han var fryktelig dårlig Kunne ikke spille konsert Var på legevakta og alt mulig Så ble jeg kanslet hele konserten Da var jeg skuffet for å si det sånn Og I dag, nei på lørdag, da skal jeg ta igjen for det tapte Og jeg gleder meg Du skal få Take a Look Around av Limp Bizkit av meg Her på Radio Rock

Bizkit, take a look around. Håper å høre den her live på Tons & Rock på lørdag. Nå AC/DC som står for tur med Who Made Who, og så det Rage Against the Machine rett rundt hjørnet.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
6: Karl Vidar, kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, du på mat med SPF, sitte efter skjøn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler I ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
13: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Det kun 412.900.
2: Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Ekte rock. Det det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
5: Dette Radio Rock.

Rage Against the Machine er på Radio Rock, Bulls on Parade. Tom Morello, gitaristen fra Rage Against the Machine, kommer og spiller på fredagen på Tons. Han, ja, jeg mistenker sterkt at det blir noen Rage Against the Machine låter da. Nå er klokka hvert øyeblikk 12, men vi rekker en låt til før det. Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston. Mitt

0: I'm shipping up to Boston av Dropkick Murphys fikk du her. Du, klokka 12 den. Straks om to minutter får du Ozzy Osbourne, Crazy Train. Jeg blir med deg videre, mitt navn Erik Sharma. Og nå overlater vi roret til, ja, til Frode på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyre siden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det en plan for Forskjells-Norge på steroider. Fremskrittspartiet holder derimot døren åpen, uttaler Hans-Andreas Limi. Det krevende å sikre tverrpolitisk enighet om et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Et mer oppsplittet politisk landskap øker behovet for et skatteforlik. Men det gjør det samtidig vanskeligere å få til et skatteforlik. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet.
1: En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, melder NTB. Pasienten nå isolert. Partene i SAS-meklingen fortsetter på overtid. Petter og Jon Magne på vei hjem fra fotball-VM til Stavanger nå fast på Gardermoen.
3: Så litt ironisk at det her det stopper opp da. En flyreise unna. Nei, jeg har ikke hørt noe fra SAS. En som har sagt at det kansellert, og da vet vi det i hvert fall, det kan vi si. Og da blir det enten leiebil hjem, eventuelt se om det noe overpris av Norwegian-billetter eller noe sånt.
1: I Studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
1: På E18 ved Sandvika i Bærum retning Oslo har det vært et trafikkuhell i avkjøringsfeltet. Her må det regne med redusert fremkommelighet. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal fortsatt stengt ved Almannajuet på grunn av et steinras. Det kjøres med normal hastighet igjen på tognettet mellom Skøyne og Oslo S, men du må fortsatt regne med noen forsinkelser.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: The Prince of Darkness, Rest in Peace, Ozzy Osbourne og Crazy Train på Radio Rock. Er ikke lenge til du skal få Motörhead, du skal få litt Kiss, du skal få litt Foo Fighters. Mer ekte rock å få. Jeg blir med deg videre og holder deg med selskap. Mitt navn Erik Sharma, og dette selvfølgelig Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
24: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
25: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
26: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
27: Take it cheesy.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Foo Fighters som fyller I stad Unity Arena for noen uker siden. Da fikk vi selvfølgelig den låta her også. Du fikk Monkey Wrench av Foo Fighters her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Nei, så du skal ikke på tons? Nei, så du skal ikke på tons? Skal du ikke på tons? Det kanskje et par stykker der ute som ikke skal på tons. Jeg full forståelse for det. Ikke alle kan få fri. Ikke alle har råd til den svindyre billetten. Ja, den svindyr. Sånn det. Men da det sånn at vi på Radio Rock, vi gjør vårt beste vi for å bistå for dem som ikke kan være der. Og det rett og slett at vi skriver anmeldelser. Vi lager sosialt medieinnhold. Og vi har selvfølgelig radiosending fra Tons og Rock. Det begynner klokka to. Og det både I dag, I morgen, fredagen og lørdagen. Så her det bare å følge med. På Radio Rock for festivalstemning Kiss står for tur her nå, riktig nok Med Crazy Crazy Nights Det blir nok sikkert litt crazy på disse tonskveldene I kveld det Offspring og Bring Me The Horizon Blir moro det
1: Radio

Kiss og Crazy Crazy Nights her på Radio Rock, din kanal for bare ekte rock. Og vet du hva, Motörhead er hvert øyeblikk. Det blikket mer ekte enn Motörhead, eller? Det er ACDC. Og her til lands er det vanskelig å bli mer ekte enn Backstreet Girls. Gutt og krutt, de har en ny låt, det Voodoo Wasteland skal du få her på Radio Rock.

0: Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artister jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Vi har plateborsdag fra Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
14: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
13: Her har du en 50-lapp.
14: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
13: 20 kroner? Det er 40 bukk, det.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
17: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
21: Er det ikke nå?
22: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
23: Nå?
20: Nei, men nå!
24: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
25: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
26: Har du ikke smurt deg?
25: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
24: Vi prøver å høre her.
26: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
27: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
28: Vitus Apotek.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Det er vi som spiller ekte rock.

0: En vaskeekte klassiker. Ace of Spades av Motorhead.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Tida flyr den, og det ikke så alt for lenge til. Du skal få litt Guns N' Roses med en fryktelig lang låt. Den lang den! Masse Guns for deg som glad I Guns. Vi skal også svigge innom litt Nirvana, som litt nepp på, med en liten coverlåt. Men først skal vi til låt som runger rundt på de forskjellige stadionene på fotball-VM I USA nå, blant annet. Det selvfølgelig White Stripes det. Seven Nation Army.
1: Radio

The White Stripes fikk du servert her på Radio Rock med Seven Nation Army. Nå skal vi ta det litt ned. Vi skal til en liten låt av Nirvana fra MTV Unplugged. Litt rolig, Where Did You Sleep Last Night. Det en coverlåt, men jeg husker ikke helt hvem som har den. Men det ikke så viktig, for det Nirvana som har gjort den mest kjent.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock. Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og de har det også, ja.
5: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
6: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
15: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
16: Hei, Oda.
15: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
16: Ja.
15: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
16: De som bare handler en gang.
15: Hvorfor tror du det?
16: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
15: Riktig! Du er en liten smarting, du.
16: Ja, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Guns N' Roses med November Rain. Lovte at vi skulle få en lang Guns-låt. Den fyldig den, ikke tenk på det. 8,5 minutter. Steike. Ikke gjerrig på tida. Vi skal videre med litt 30 seconds to Mars. Klokka hvert øyeblikk 1. Du skal få The Kill, Bury Me av Leto-brødrene. Ja, det han der. Det Shannon og Jared Leto. Her han litt fishy? Nja, jeg har ikke bestemt meg enda.

0: What if jeg fortalte deg at klokka ett har gitt? Jeg heter Erik Sharma, vi skal straks videre med Bon Jovi og Living on a Prayer, men først skal vi innom Andreas og nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
2: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo, Bergen og Oslo Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norwegian sier til VG at flyprisene deres fastsettes i tråd med markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen plutselig stiger i været, vil prisene naturlig stige. En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, det melder NTB. Pasienten nå isolert. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes av politiet som alvorlig skadet. Norges landslag skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike på fredag. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 30. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dæhlie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 11 grader, Tromsø skyet med sjanse for regn 10, Bodø delvis skyet 13, Trondheim regn med opphold på ettermiddagen 16, Bergen regn og delvis skyet utover dagen 16, Stavanger skyet med sjanse for sol 18, Kristiansand sol og lett skyet 26, Lillehammer sol 25, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 27 grader i dag.
1: På E18 ved Sandvika i Bærum retning Oslo, der det åpent for normal trafikk.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Det en låt man gauker med på. Til og med jeg gjør det litt, altså. Det litt flaut inne I studioet her, selvfølgelig, men jeg gjør det for det. John Bon Jovi, må kose seg med han, altså. Du, det ikke lenge til vi skal få The Cure og Iron Maiden. Morgendagens headline på Tonstruck, og så jo gjort meg bare en time til det smeller løs på Ekebergsletta med livesending derfra. Så heng med videre på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
6: Pizzabakeren smaker mer.
5: Tilbudet varer ut juni.
6: Enn det koster.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore.
19: Hvor blåser lysene?
18: Gratulerer med dame. Elsk deg nå.
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
20: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
21: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
12: Har du ikke smurt deg?
21: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Vi prøver å høre her.
12: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
23: Vitus Apotek.
24: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
25: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
24: Hæ? Og så den ikke større enn den der?
25: Nei, bare 5 kilo.
17: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Sum 41 på Radio Rock med Fat Lip. Nei, men heisan, god onsdag, jeg heter Erik Sjama, sitter her I Radio Rock Studio og skal dunke ut et par låter til fem og ta en rolig backflip ut av studio og beine opp til Ekebergsletta, for det sending derfra fra klokka to. Radio Rock leverer litt festivalstemning der, og det også bare å følge med på Facebook-sida til Radio Rock, der det også anmeldelse for utover kvelden. I tillegg, herregud, det så mye greier, I tillegg så det også Zoom-kanalene våre, ikke sant? TikTok, Insta, alt dette her. Der blir det også video og festivalstemning. Så heng med videre her på Radio Rock for festivalstemning I radioform om ja, en 45 minutters tid. Jeg skal kline på noe The Cure, Friday I'm in Love, hvert øyeblikk. Men først skal vi innom Nordlands headliner på tons. Det blir Iron Maiden. Du skal få The Number of the Beast.

på Radio Rock spiller på Øyafestivalen litt senere I år. Blir sikkert moro det, ass. Vurderer å gløtte innom. Se hvor mye Robert Smith, han vokalisten, har smeltet I sola. For han ser ut som han har smeltet liksom, gradvis I sola de siste årene, som litt sånn plastelina. Men det gjør jeg også, så jeg skal ikke komme her og si noe. Han fryktelig flink og låter fortsatt veldig bra. Vi skal videre med Dropkick Murphys og Rose Tattoo. Mitt navn Erik Sharma, du hører på Radio Rock.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om...
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no
13: Tja...

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Hei, det er Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
14: ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo.
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
22: All up on the range, do you...

Ikke gammel Muse, ikke ny Muse, men sånn midt på tre Muse du fikk Uprising. Og det var Muse, ja. Radio Rock. Det ikke lenge til det brakeløs her på Radio Rock. Da det festivalstemning å få. Vi på plass oppe på Ekebergsletta og skal servere festivalstemning fra Tonsor Rock. Hvis du ikke har anledning til å være der, så det stemning å få. Følg også med på litt sånn Facebook-sida utover kvelden og sånn. Det kommer anmeldelser og sånne type ting. Og så skal vi også smelle på med litt Zoom-innhold, så du får litt visuelt føde da, vet du. Så hvis du helt sultefora på Tons, så har vi mer enn nok å by på. Så hold for Guds skyld kanalen på. Vi skal klinne på noen ACDC-videoer. Shoot to thrill. Radio Rock.

ACDC og Shoot to Thrill er på Radio Rock. Vi skal videre med en herremann som inntar Ekebergsletta I morgen. Vi skal til Alice Cooper, en mann jeg synes var fryktelig fresk for noen år siden I hvert fall. Når jeg så han på Trondheim Rocks, gleder meg stort, ja. Alice Cooper skal du få her med Hey Stupid. Hey!

0: festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
3: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
9: Dere! Er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå?
11: Nei, men nå!
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Her VG-nyhetene. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
1: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbund også i et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jypskås.
0: Reporter Frode Sti. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor, tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes som alvorlig skadet. Du kan offisielt bestille Grand Theft Auto 6 etter midnatt, skriver utgiveren Take-Two i en pressemelding. I USA koster det $80, 10 dollar mer enn hva som typisk for store spill. Om du forhåndsbestiller, vil du kunne forhåndslaste spillet allerede 12. november, en uke før lanseringen. Morgendagen kan bli årets varmeste dag til nå. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader på Sørlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol i morgen.
0: I Skogafjelltunnelen på E39, der det åpent for fri ferdsel etter opprydningsarbeid. På strekningen Orkanger-Klett på E39, der Brekktunnelen mellom Buvika og Øysand stengt på grunn av melding om påkjørt høydemarkering. Omkjøring skiltet om fylkesvei 800. På E6 før Kalnes krysset i Sarpsborg retning Oslo, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Nødetater på vei.
3: Radio Rock. Live fra Tons of Rock i Oslo.
4: Og der årets festival i gang. Black Debatt har gått på scenen i bakgrunnen her. Mitt navn Torkil, og direkte fra Ekebergslett, altså som vanlig bade i sol. Og det ble snakk om hetebølge i nyhetssendingen her. Jeg kan bekrefte at den har allerede treffet Ekebergsletta. Det varmt, tjukt av folk som går hit og dit, kjøper seg øl, koser seg. Og denne festivalstemningen, kjære du som ikke her på Tons of Rock akkurat nå, den skal du få ta del i 4 dager i et strekk. Her hos oss på Radio Rock, og så får du all den ekte rocken du trenger. Du som på jobb, for eksempel, innimellom all festivalstemningen. Og jeg får jo besøk, så klart, i løpet av sendingen her. Black Debatt har lovet å komme og fortelle hvordan det å stå på den her Scream-scenen, som den heter, rett, ja, 30-40 meter fra Radio Rock Studio her. Om litt, da. Det bare å følge med. Du får også ekte rock, så klart, og forspill, da, for alle oss som skal se The Offspring, en av flere headlinere som skal spille i kveld. Og du skal få høre dem nå med Self-Esteem, og så hører du på Radio Rock for å få stemning.

0: I Offspring som I kveld skal spille her på Tons of Rock Radio Rock sender direkte fra Ekeberg Sletta Gir deg festivalstemning du som ikke har muligheten til å være her Og all den ekte rocken du trenger så klart Til arbeidsdagen din på en helt vanlig onsdag Du skal få Foo Fighters om en 3-4 minutter Best of you her på Radio Rock
1: Bare ekte rock
2: Radio Rock
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig. Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
9: Jeg tenkte å...
10: Grille, grille, grille, grille!
11: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
14: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
13: Ja. Her har du en 50-lapp.
14: Ja, har du 10 øre? Da får du igjen 20 kroner.
13: 20 kroner? Det 40 buk, det.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Oi, her var det jo fullstendig gork.
17: Ja. Selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Tøp!
16: Jeg fikk veldig lyst på...
17: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
19: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Live fra Tons of Rock I Oslo.

0: Killers på Radio Rock. Ikke lenge siden de var på norsk jord, mens i kveld det jo The Offspring, Bring Me The Horizon, Baby Metal, Dum Dum Boys og Co. som spiller på Tons of Rock. Og vi sender direkte akkurat nå fra Ekebergsletta, og jammen setter jeg med daglig leder i Tons of Rock, Jarle Kvåle, en gang igjen. Hjertelig velkommen.
1: Ja, tenk, nå jeg på plass igjen her.
0: Ja, og Black Debatt spiller i bakgrunnen her, og alt som før, for det bruker jeg med å gjøre.
1: Ja, vi må åpne trygt, vet du, så folk ikke blir skremt. Så nei, Debatt sparker gang, og nå hører vel De Spitz sette i gang på andre scener, så ja, da det festival.
0: Og Paris I julet driver og surrer rundt I bakgrunnen her. Det meste som før da, alt på stell for din del?
1: Ja, vi sier da. Men ja, det jo alltid, uansett hva planlegger, så det jo et lite kaos de siste 24 timene. Men klokka 12 så åpner vi dørene som planlagt, og sjekker ut nye ting skal på plass, og ja, nei, jeg tror vi ute.
0: Og hva har dere egentlig gjort for å få det været her hvert bidige år? Værgudene har fått noen betaling, eller hva det som
1: skjer? We sold our soul for rock and roll, sånn det, vet du.
0: Herregjemine, dere heldige. Altså, det jo noen nye ting. I morgen skal jeg teste ut noen ansiktsmaling, få meg noen Eddie-maling I trynet I morgen. For det et eget område som heter Arcade I år, hva det?
1: Riktig. Arcade, der inne det diverse ting. Vi har filmtalks, samtaler med kjente produsenter og skuespillere. Spillere. Vi har gaming, både digitalt, men også brettspill på gamle måten. Foursound der og presentere gitar og ansiktsmaling. Altså det en et lite pusterom hvis du vil litt bort fra konsertet og gjøre noe annet. En liten pause mellom slagene.
0: Så har vi noe rett ved siden av her som heter Swamp Stage, der det sånn pop-up-konserter, så det, dere tenker litt nytt hvert år, ja, tydeligvis.
1: Ja, og det Swamp Stage har blitt veldig artig. Det kanskje de har brukt mest tid på det siste, og aner fortsatt ikke hvordan det blir, og har liksom, vi må ha noen usikkerhetsmomenter, men jeg tror det dukker opp noen kjente fjes der, og ja, I løpet av første timen så jo kanskje I gang allerede.
0: Ja, I morgen tar Iron Maiden, mitt favorittband, turen Jaså. Igjen. Begynner det å bli en vanesak for deg det her? Eller kjenner du litt på det ennå at faen Maiden og guttene skal komme hit?
1: Ja, nei, vane blir nok aldri. Altså, erfaringen hjelper jo da, men klart nå, altså I morgen kveld, altså, når jeg får liksom Anthrax, Alice Cooper, Iron Maiden på rekka, da det nesten litt for mye på en kveld for meg, altså. Det helt vilt, helt vilt.
0: Men nå må jeg spreng og se litt på Black Debatt her, og så skal alle som hører på Radio Rock nå og få litt av festivalstemningen fra Tons of Rock, få høre Black Debatt dem også med nye singeren Bøler Rock Bydel. Jarle Kvåle, Tons of Rock daglig leder, takk for besøket.
1: Takk skal du ha.
2: Neste stasjon Bøler!

0: som faktisk akkurat nå står og spiller her på Tons of Rock. Vi sender direkte og lager festivalstemning til deg som ikke har mulighet til å være på Ekebergsletta akkurat nå. Og oi, oi, oi, nå har Erik kommet seg opp på Ekebergsletta han og Erik Sharma.
1: Er du klar over den, den bakken opp fra sjømannsskolen der? Det er ikke særlig fett. Nei, jeg har avlevert rocken og her for mer rock. Ja, det løftes pils utenfor boden her, det setter vi pris på.
0: Ja.
1: Nei, det har vært å gløtta litt på Black Debatt da. De har jo stilforandring, har du lagt merke til det? Har du vært å gløtta?
0: Ja, var det noe sånn der svart I skjegget? Litt sminke?
1: Faen, de har vært og kjøpt all hårfargen du finner på Coop Mega. Det er svart på svart på svart, og det curl også. Det ikke noe sånn. Så sto jo, de sto jo og sa, ja nei, det godt å ha litt ungt blod her, og gamle gubber overalt. Og, ja, de har dekket til alt som grått. Og det morsomt det. Telte også opp til 1000 med masse kjendiser før de spilte 1001, 1002, 1003 låta.
0: Det var det
1: så
0: som
1: det jo en slags verdensrekord i opptelling av låt. Så nylig det, så sola digg og alt der. Faen, nå Tons, ass.
0: Ja, nå vi I gang, altså. Ja! Og folk som hjemme skal få ta del I den festivalstemningen her ved at du skal ut på området I løpet av de her fire dagene og gjør ting. Har du noen planer? Møt folk som, ja, som lytteren kjenner muligens, ikke sant? Hva ja. Skal du gjøre?
1: Jeg winger jo for det meste, så det blir ut og fjase da. Pass på å bare hilse på folk, kakle, høre hva de syns, mener og stille litt dumme spørsmål mellom slagene. Det blir fint det. Så her bare å følge med på TikTok og på Insta, hør det, og Facebook og alt. Og selvfølgelig her på Radio Rock.
0: Ja. Følg med på Radio Rock. Vi legger ut bilder og konsertanmeldelser. Du skal på Baby Metal I kveld. Og
1: jeg skal prøve å komme på Baby Metal. Hvis ikke, det noe sånn her fotogreier, ass. De driver og krangler så fælt. Disse bandene har blitt så jolte. Men vi får se hva vi får til. Men
0: Divas,
1: ja.
0: Jeg skal på Offspring og sjekke ut hvor bra det Nå skal vi ha andre pop-punk-band her på Radio Rock. Til deg som hører på, god onsdag, Blink 182, What's My Age Again?

0: Blink 182 på Radio Rock som med deg, kjære lytter, direkte fra Tons of Rock. Her får du festivalstemninga innimellom all den ekte rocken. Straks en kar som spilte på Tons I 2018 vel, også I Osborn, Mr. Crowley, skal du få her. Og heng på, du som ikke på Tons, her får du all festivalstemninga du trenger.
1: Bare ekte rock. Radio Rock. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står I dag
3: som... Nå begynner det å brenne I naken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppo.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Live fra Tons of Rock i Oslo.
3: Dette

0: for et deilig bakgrunnsmusikk mens vi skuer utover Ekebergsletta, tons av rock, og vi sender direkte her på Radio Rock og gir deg litt festivalstemning, du som ikke her. Erik Sharma, kjære kollega, kom med deg opp på sletta, har du det fint?
1: Ja, jeg det fint, vi måtte få på mikken her, det jo mye teknisk, det mye dildal, men ja, vi har kostet meg opp på festivalsletta. Det var jo selvfølgelig en tur, vi har jo vært i køen, kaklet med folk. Vi lurer jo nysgjerrig på hva de gleder seg spesielt til i dag. Det jo flere band selvfølgelig hver eneste dag, og det jo... I dag det litt sånn blanding, så det Offspring og Bring Me The Horizon og alt mulig rart. Så jeg lurer på hvilken vei det folk går. Ja. Det så eklektisk i dag.
0: Da skal vi ut på slettet og høre med folk hva de gleder seg til, rett og slett.
1: Da det dag 1 da. Tons Rock, vi i gang. Nå blir et helvete i fire dager. Jeg kommer til å bli sliten i beina, men jeg kommer til å være glad hele veien. Og det nok mange i den køen der borte som gleder seg noe voldsomt og kommer til å være sliten i beina og glad i de også. Men hva det folk gleder seg til? Hva det dere gleder dere mest til?
2: Til mest? Offspring i dag. Nei, det jo de jeg hører på mest da. Ja. Av de som her i dag, vil du merke.
3: Jeg tror det Offspring.
4: Offspring jo litt sånn checklist. Jeg ikke sånn blodfan, men det har alltid vært på radio og alltid vært overalt, så man må jo se det.
5: Det som hjemmelaget pizza. Man vet ikke nødvendigvis alltid hvor det hører til, men man elsker det likevel.
6: Give it to me, baby!
7: Aha, aha!
6: Give it to me, baby!
7: Aha, aha!
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, Bring Me The Horizon, selvfølgelig.
9: Bring Me The Horizon, ferdig snakket.
10: Bring Me The Horizon.
11: Jeg har hørt på musikken deres siden jeg startet å høre på metal. Og så har synes jeg at de har vært flinke til å lage nye, gode album, ikke bare gammelt. Så de har utviklet seg bra, da.
12: Bring Me The Horizon. Det hele emo-viben. Jeg har elsket de siden jeg var 14. Så jeg går på 12 år nå med å elske Bring Me The Horizon.
8: Hva du gleder deg mest til?
13: Baby Metal.
1: Det var solrørt veldig raskt svar.
5: Til i dag, Baby Metal. På grunn av at jeg elsker japansk rock og metall, og de synes jeg veldig gøy, og det har jeg hørt på siden jeg var en tenåring. Så det å kunne få sett det igjen, det var kjempegøy.
14: Give me target!
15: Jeg blir imponert, ja. Veldig bra. Så nå, jeg har ikke lyst til å se det, men nå vurderer jeg.
14: Give me target!
8: Hva er det som skjer der?
1: Ja, jeg aner ikke, det noen roping, men det gauking, og folk blide og fornøyde. Og det gøy, for det liksom til og med unger, kan jeg spørre. Og så har de kontroll, liksom. De har jo fått det igjen med morsbjelka, et eller annet band som de i hvert fall sier. Det jeg synes det koselig, ass. Dette her blir moro, men det mye Offspring og Bring Me The Horizon, for å si det sånn.
0: Ja, sist jeg var på Bring Me The Horizon på Tons, så havna jeg i morsbit, for sånn det skjer i kveld igjen. Nå, kjære du som hører på Radio Rock, direkte fra Tons of Rock. Et band som var for et par år siden. Ja, Metallica, ja. Sabotage, her på Radio Rock.

0: Dum Dum Boys, som senere i kveld spiller her på Ekebergsletta. Vi sender direkte fra Tons of Rock her på Radio Rock, så du skal få litt festivalstemning i lag med oss. Og så skal du så klart få den ekte rocken som du trenger mot slutten av arbeidsdagen hvis du ikke har tatt ferie da. Det blir Linkin Park om 3-4 minutter. Bli med!
1: Radio Rock.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
3: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer med dagen, elsker deg da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk Og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark Maxbo, klart du kan
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja?
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
15: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
4: Mamma?
11: Ja?
4: Hadde dere bil når du var liten?
11: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
4: Biltema?
6: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på Biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Live fra Tons of Rock I Oslo.
5: Dette Radio Rock.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Park på Radio Rock, og det her du får festivalstemninga i sommer. For vi sender direkte fra Tons of Rock akkurat nå på Ekebergsletta, og jeg har fått besøk i studioet vårt her i Solsteika, Eddie og Philly fra Carburetors. Velkommen.
2: Takk.
1: Oi, dere skal jo på scenen om veldig kort tid, egentlig. Hvordan kjennes det?
3: Vi går på scenen 16.45 på Moonlight. Det blir helt fantastisk. Dette er noe vi har sett fram til i ganske mange måneder.
4: Veldig lenge.
3: Ja, dette blir kult altså. Veldig kult.
1: Ja, det er litt sånn hjemmebane og jækla svært og sånt da. Dere har jo vært rundt omkring, dere, men kjenner dere litt på det?
3: Absolutt. Jeg går inn i denne kvelden med sånn ærefryd. Jeg gleder meg, men jeg er mer nervøs enn jeg pleier å være. Jeg synes det er dritfett å få lov til å være tilbake igjen på Tulsa Rock Festival.
1: Ja. Fili Obuskovic, du er jo den nye gitaristen, du kjenner jo litt på.
4: Blei plutselig det, ja, er du gæren. Så det er, altså, selvfølgelig er det på hjemmebane, og så er det jo delvis ganske nytt for publikum med meg på staben der, men... Eller vi har jo spilt i Oslo før selvfølgelig, men nå er det jo det årlige familietreffet her, så...
1: Fy flate, det er så mye folk som går forbi her nå mot Moonlight Stage da, der dere skal spille snart. Kanskje de driver og gjør seg klar, og vi kjenner jo Carburetors, det er beint fram ekte rock'n'roll. Og er det noe spesielt vi får oppleve her i dag, Eddie?
3: Når vi inngikk en avtale om å gjøre denne konserten her med Tulsa Rock, så sa han hvor mye skal dere ha, så sa jeg en sum, og så sa jeg så skal vi ha så mye for å gjøre pyro, og så sa han det er for lite, og så ga han oss et pyrobudsjett som var ganske fett. Så jeg lover dere, det showet dere får se i kveld, det er varmt, svett og jævlig deilig. Dette blir fett, jeg gleder meg som faen.
1: Jeg er jo vant med pyro på Carburetor, så jeg husker jo i gamle dager med heimlaga pyro. Dere sprengte jo vinduene på Nyx i Oslo, husker jeg, men det blir større enn det.
3: Det blir større enn det, men den er legendarisk når vinduet går i andre etasje på Nyx. Den er aldri glemt. 2001, jeg så politiet gikk forbi her i stad, så jeg håper saken er foreldret i disse dager.
1: Philly, du har vært rundt omkring, husker jo du spilt med Hank, og hva skal til for deg for å få festivalstemning når du er på en sånn...
4: Det er bare å få pass rundt halsen, altså, og en iskald Ringnes i hånda, så er jeg i mood, altså.
1: Ja.
4: Det skal ikke så mye til. Det er det beste, det er absolutt det beste som finnes. Akkurat det her er liksom grunnen til at vi gjør det vi gjør, føler jeg da.
1: Hva som er festival for deg, Eddie? Til slutt her.
3: Festival er deilige mennesker som har det fint, ass. Jeg har til gode å se at folk har det kjipt på festival. De koser seg dog på hver sin måte. Kanskje på måter ikke tiltrekker meg, men jeg ser at folk har det bra.
1: Ja.
3: Og når folk har det bra, da har jeg det bra, ja. Og da kan jeg ta en kald pils og slappe av og nyte skuet.
1: Jeg håper du har det bra, du som hører på Radio Rock nå, for nå skal du få Carburetor, som snart skal på scenen. Burnout er jo gromlåta på en onsdags ettermiddag, og du får den her på Radio Rock!

0: Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten, det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken er ventet å gå i Borgerting lagmannsrett neste år. Økokrim advarer om nye metoder som kriminelle nettverk bruker til bedrageri og økonomisk kriminalitet. Kriminelle skjuler seg bak stråmenn og bruker selskaper til økonomiske forbrytelser som tapper både offentlig og privat sektor. Et nytt senter hos Økokrim har som mål å bekjempe denne typen kriminalitet. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyre ekstrem vold og påstander om raserenhet.
2: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyre ekstremt tankegods har betydelig klangbunn også i et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol i morgen.
1: I Eidsvåg-tunnelen på E39 i Bergen, der det åpent igjen etter at en presenning fjernet. I Opera-tunnelen på E6 i Oslo, der høyrefelt stengt på grunn av bobil med stansretning Ryen.
0: Radio Rock.
4: Live fra Tons of Rock i Oslo.
5: Ja, vi gir deg festivalstemninga mens du gjør det du skal gjøre på en onsdags ettermiddag. Direkte fra Tons of Rock og sola skin. Jeg står jo og lager radio akkurat nå, for ikke sett så mye. Har du sjekket ut noe, Erik Sharma?
6: Det så deilig. Jeg har liksom kremrollen. Jeg kan bare laffe rundt og bare kose meg. Og rett ved siden av her så det kommet en ny scene som heter The Swamp. Og fra, nå vet ikke jeg hva det bandet som har begynt å spille på den scenen min ved siden av oss heter. Men jeg tror det heter noe sånn... For det var litt sånn det hørtes ut som. Fryktelig brutalt, men jeg synes det gøy at yngre garde får lov å prøve seg litt her på. Ja, kanskje ikke på storscenen, men på den største festivalen i Norge.
5: Det jo det, og la oss være ærlig, det nydelig å stå her og se utover folkehavet. Tydelig mye sånn patchvester for dem som ikke blir for varm.
6: Hørte du det? Jeg tror han sa. Fikk du med det? Jeg synes jeg hørte det.
5: Ja, det litt av en vokalist som holdt på i bakgrunnen her. Men det tøft da, det jo veldig mye forskjellig å få se her på festivalen. Black ja, Debatt har åpnet som vanlig senere i kveld for min del, Trønder, Dømne Boys så klart.
6: Ja, du skal dømdømmer, altså det griner du.
5: Baby Metal, aldri sett, det skal bli artig å se. Du skal skrive om dem og legge ut på Radio Rock'en.
6: Ja, vi får se, det noen fotogreier, de helt gjerne alle disse fotoreglene, men vi får se, okay. Jeg skal gjøre mitt beste å tilstrebe å få til det i hvert fall.
5: I morgen så det jo den store dagen for min del da, og jeg synes vi skal...
6: Og kommer Journey?
5: Ja, nesten.
6: Favorittbandet ditt, Journey?
5: Jeg er stor Journey-fan, men det et annet band som har vært litt vektigere for meg i 13-14 års alder, og de heter Iron Maiden. Jeg synes vi skal kjøre et lite forspill allerede nå. Og så får alle være med på festen som hører på Radio Rock akkurat nå, med The Trooper forsvingende.
6: Forsvingende, ja.
5: Fra Tons of Rock, direkte. Det Radio Rock du hører på.

0: Iron Maiden The Trooper på Radio Rock. Den låta får vi nok her på Ekebergsletta. Tons of rock I morgen kveld, tenker jeg. Hvis ikke strømmen går da, som den gjorde I Paris nylig, og Maiden måtte hoppe over ekstra numrene faktisk. Du som hører på skal få ta del I festivalstemningen her I lag med oss, og så får du et band som nylig var I Trondheim og spilt for oss på Trondheim Rocks, danske Volbeat med Steel Counting, og så det egentlig bare å holde seg her på Radio Rock, du som ikke på tons, og har lyst på et lite snev av festivalstemning I lag med oss. Bare ekte rock. Radio Rock.
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
3: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, det solkrem, har du?
8: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Live fra Tongues of Rock i Oslo.
6: Dette Radio Rock.

Volbeat på Radio Rock, som direkte på Ekebergsletta. Tons of Rock, inn med ekstraordinær nyhetssending her nå, for nå det stille på Tons of Rock. Strømmen har gått. Heldigvis har vi batteri, så vi kan sende direkte. Det var jo et black metal band på den nye lille scenen her som spilte noe brutalt her I stad. Kanskje var det dem som rett og slett brukte opp strømmen her på Ekebergsletta. Vi får bare krysse fingrene for at de får plugga seg på, og så kjør en speaker I sikringsskapet, så blir det ordning som regel når det rockefestival. Følg med her, så skal vi få utviklinga videre. Direkte fra Tons of Rock, Radio Rock du hører på. Vi skal snart ut på sletta og prate med flere folk, så du får være med på festivalstemninga her. Og så hører vi på et band som spilte på Tons for noen år siden, Guns N' Roses. Gode gamle Sweet Child of Mine. God onsdag!

0: Radio Rock som sender direkte fra Tons og Rock. Akkurat nå er det kun vi som har musikk oppe på Ekebergsletta, for her har strømmen gått faktisk.
1: Her har faktisk strømmen gått, og det er jo noe av det mest katastrofale som kan skje, vi må være ærlige. Det er jo, men det virker som folk er ikke mugne, folk bare labber rundt og drikker pils, så det ordner seg. Men ja, dette kan bli interessant. Vi håper at dette kommer seg selvfølgelig fort opp på beina igjen. Vi har litt strøm på en sånn magisk boks som vår tekniker og produsent Sheriff Stian har ordnet. Han er glad i duppedingser, og han har funnet en som virkelig funker.
0: Takk så til duppedings Stian som redder oss her og nå. Og det er så mye blie fjes. Jeg kjenner en kar med stort krøllet hår og helse på oss, ja. Med den nydelige patchvesten som kommer fra Skottland, tror jeg. Det var veldig... Men du har
1: han sier noen greier med deg, vi hører ikke det, for vi har hodetelefonen på.
0: Ja. Du har vært ute og snakket med folk og sjekket stemningen før strømmen gikk,
1: ja, Erik. Ja, det er jo greit å høre hva er det folk trenger liksom når vi skal på festival og sånt. Jeg vet ikke, det er jo kjekt å få litt oversikt.
0: Da skal du som
1: hører på. Hva er det viktigste for deg å ha med deg på festival?
2: Øl.
1: Har du med deg øl?
2: Ja. Ja, ikke her. Nei.
1: Hva er det viktigste å ha med seg på festival?
3: Godt humør,
2: ja.
1: Jævla bra selskap.
3: Ja.
1: Den er god!
2: Ja, den er så god!
1: Den er sterk, den!
2: Ja, jeg tror den en gang,
1: ja, det er bra!
2: Og så skal vi gå og kjøpe øl etterpå, selvfølgelig, sånn som
1: ja, ikke sant?
3: Godt humør!
1: Godt humør, ja, men herregud! Det er nylig, da!
4: Kan jeg få snakke litt med dere som er så glad og kose? Kan jeg være med litt?
1: Ja!
2: Se her!
4: Og han føler det. Han gråter for seg selv. Men hva er det viktigste å ha med seg på festival?
2: Øl!
4: Du kan ikke ha med deg øl.
2: Penger, da.
1: Penger, ja, den er sterk.
2: God merch.
4: Du har med deg god merch.
2: God merch. Du må ha på deg litt god merch.
4: Du har på deg god merch, ja. Hva er det vi har da? Patera, den er grei. Og dette er Slaughter Triple Mail. Og du har en P.
2: The Predator, vet du.
5: Det viktigste med festival. Nei, si det er i hvert fall en god holdning. Det er viktig. God holdning, ha det gøy, kos deg til å vare på hverandre, og kanskje solkrem.
4: Jep. Bitte små briller, det var koselig.
5: Ja, det
4: Hva står det? Du bruser.
2: Hei, sant. Bruser.
4: Du, hva er det viktigste å ha med seg på festival?
5: Venner og klær.
0: Strøm har jo vært lurt å ha med seg på.
1: Strøm er kjekt, ja. Fasen, det er så stille her nå, det er veldig rart.
0: Det er rart å være på Tons of Rock Ekebergsletta, og det er ikke en lyd i bakgrunnen.
1: Hør. Det er Tons of Rock, men det er ikke noen ton med strøm. Det er
0: tons av stillhet akkurat nå. Og vet du hva jeg bruker å ha med meg på festival, Erik, som jeg må ha?
1: Du pleier å ha med deg en skinnvest. Du pleier å ha med deg en bart, løsbart i hver lomme av nevnt skinnvest. Og så har du også med deg en biografien til Erik Cantona.
0: Det er nesten spot on, men det viktigste for meg er en fresh bokser. For det trengte jeg sist Bring Me The Horizon var, for da havnet jeg i morspitten. Og ja, bokseren min var søkkbløt, måtte byttes etterpå. Det har jeg med i år også, for nå er jeg tilbake på Ekebergsletta. Hvis de får strøm på anlegget i kveld. Og nå, vi har strøm, så vi skal høre på Bring Me The Horizon og låta Lost her på Radio Rock. Direkte!

0: Radio Rock.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
12: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
11: Biltema?
10: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
17: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Live fra Tons of Rock i Oslo.
21: Dette er Radio Rock.

0: Rock, som direkte fra Ekebergsletta på Tons of Rock, som mest av strømmen. Her det helt stilt. Folk går forbi, Parisehjulet står. Men vi har musik og vi har gjester. Nå har det kommet, jeg vet da, Søren kan være med. Jo da, det Black Debatt som har farget håret svart, og ikke minst skjegget svart. Har Egil, Aslag og Lars, jeg begynner med deg, Egil. Hvem du ligner mest på med svart hår?
1: Altså, I dag så spilles rollen som bassist I Black Debatt av en som heter Steve Lukather. Steve Lukather lookalike. Se, look, Steve lookalike. Ja, det den nye Toto coverbandet mitt. Ja. Steve lookalike.
0: Ja, for dem som hører på, det her helt fantastisk. Alt grått bort, og Aslag, du ser jo jævla bra ut, må jeg si.
2: Just, det var voldsomt da. Nei, det hyggelig. Det. I går så bestilte jeg indisk mat, og ble ordentlig perl med han som kom og leverte maten. Så, for han trodde faktisk at jeg var en landsmann.
0: Så, ja. Lars, her snakker vi en blanding mellom Vinnie Paul I Pantera og Barry Gibb I Bee Gees.
3: Jo, takk for den. Du, jeg føler meg fantastisk, skal jeg si. Det å bli kvitt mye av den der gråheten, det gjør at jeg føler meg 3 år yngre enn før. Så det en nydelig følelse. Så vi ser jo bedre ut, tror jeg, enn vi har sett ut noen gang, egentlig. Selv da vi hadde fargen intakt. Det å få et svart lokk på hodet, det gjør noe med selvfølelsen, altså.
1: Jeg tenker de som lurer litt på hvordan dette ser ut, som bare ikke klarer å forestille seg det ved å høre det på radioen, gå inn og sjekke ut musikkvideoen vår til Bøler Rock Bydel, ny låta vår. Der kan man se litt av hvordan dette arter seg, I hvert fall.
2: Der hadde Lars riktig nok gult hår, nå har han svart, men ellers helt likt.
0: Det her så vakkert, og da fikk jo publikum en slags forandring fra I fjor, for det her jo 12-13. Gangen nok gjør det her.
3: Jeg har lyst til å være enda et sånt grått band som står på scenen med gamlinger som står på scenen på Tons of Rock. Nå har vi snudd om på trenden. Nå ser vi jo mye yngre ut, og det fresht, og det
2: vakkert. Vi skal på en måte prøve nå å bli yngre og yngre for hvert år. Så det skal bli spennende å se hvordan det blir noen ansiktsløftninger etter hvert også.
1: Ja. Og vi skal gjennom et heftig solbruningsprogram og vektløftetrening til neste tons. Så vi også upper brystkasse og
3: Manowar som målet, kanskje sånn utseendemessighet.
2: Jeg vet ikke hvor mye vi skal trene. Jeg synes nok heller vi skal operere oss, altså, for jeg orker ikke det der treningsgreiene. Det må bli noe sånn falsk brystkasse og greier.
0: Ja. Dere hadde jo et annet stunt I dag. En opptelling til første låt, den var ganske lang.
1: Ja, den var vel det var, vi satte en ny verdensrekord tror vi, har ikke fått offisielt godkjent enda, men vi prøvde å det veldig mange band som stopper på 4, og det jo ganske kjedelig, synes vi da jeg tror aldri noen har vært over 6 eller 7. Zappa klarte kanskje 11 en gang.
2: Jeg tror han var på 11, ja.
1: Så vi nådde faktisk, vi kom til 1000 vi altså.
0: Ja. Opp til 1000 jo helt fantastisk, og hvis du lurer på hvordan bandet ser ut, ikke bare på YouTube med bydel, Bøler Rock Bydel låta, men også på Facebook til Radio Rock for eksempel. Vi legger ut video og bilder der, Instagram og alt du kan forestille, og da ble jo første låta så klart 1001, 1002, 1003. Er dere klar for å høre deres egen åpningslåt I dag, Black Debatt?
4: Ja, da teller vi opp. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

0: Black Debatt som spilt tidligere her I I dag på Tons Overrock. Har vi lyd?
1: Ja.
0: Litt feedback har vi för det som har skjedd her på Tons Overrock akkurat
2: nå. Litt. Det sprenger litt.
0: Det sprenger litt, men det tåles.
2: Ja, vi har fått strømmen tilbake, og det jo, da har alle programmer rebootet og sånn, så kan det nå høres ut som vi inne I en robot fra fremtiden, kanskje. Hvis ikke, så låter det bra. Men folk koser seg utenfor de. Har det bra. Livet good. Og ja, jeg får beskjed om å gå ut. Skal vi se her, bivånen, ja, om det god idé. Det vrenger. Ja, hei, sant. Er det noe liv her med dere, eller? Hei! Det deilig å ha strøm?
3: Ja!
2: Hadde dere klart dere uten strøm?
3: Nei!
2: Hvor mye klokka egentlig?
3: Er det ikke?
2: Ikke heller, men vi koster oss. Nei, det er noe greier dette her. Skal vi fått på noe mer musikk, eller skal vi se om vi ikke høres som roboter I neste stikk?
0: Det skal vi få til, men nå da, I denne nyhetssendingen så vet du at strømmen tilbake på Tons Overrock, og vi skal fikse fina lyd når kveldens headliner Offspring har spilt for oss her på Radio Rock, direkte fra Tons Americana.

0: The Offspring på Radio Rock, direkte fra Tons of Rock. Og bandet her skal jo spille I kveld en av headlinerne, og det blir bra. Og hvis du vil ha litt festivalstemning, du også, som ikke på Tons, så hører du på Radio Rock. Følg oss videre, så får du en kar som skal... Han 78 år og skal på scenen I morgen, Alice Cooper Poison. Og så skal vi etter hvert finne noen favorittlåter ut blant Tons-publikummet her, så følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
4: Pizzabakeren smaker mer.
3: Tilbudet varer ut juni.
4: Enn det koster.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på
14: kjeks.
13: Kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I her. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
17: Nei.
16: Ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Solkrem, har du tatt med det, eller?
29: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
30: Petter, det solkrem, har du?
31: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsgrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
30: Det skjedde én gang.
32: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
33: Vitus Apotek.
34: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Alice Cooper som skal spille i morgen her på Tons of Rock. Og det er Radio Rock du hører på, så klart vi sender direkte fra Ekebergsletta, der det har vært strømbrudd. Og nå er strømmen tilbake og konsertene kan fortsette. Og nå nærmer klokka seg fire, og da vet du hva som skal skje. Du skal hjem fra jobb og trenger ekte rock, og da går jeg ut på sletta her og sjekker hva folk har lyst til å høre på.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet mellom partene i SAS-meklingen over 15 timer på overtid.
1: Vi var vel ganske tydelige på at vi skulle gjøre alt som stod i våres makt for at vi skulle slippe unna en streik, og det har våre folk og arbeidsgivere bidratt godt til gjennom meklingen.
0: Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Flystreiken avverget, men flere avganger kansellert, og passasjerer må justere reiseplaner. Et barn påkjørt av en bil i Time kommune. Politiet opplyser at det fremstår alvorlig. Luftambulanse på stedet. Et strømbrudd i Oslo påvirker Tons of Rock-festivalen på Ekeberg. Det ingen lyd og ingen strøm. Hele området stille. Alt mørkt på alle scener, sier en festivaldeltager. Tons of Rock oppfordrer publikum til å følge festivalens kanaler for fortløpende informasjon. Landslagsskipper Henrik Haukeland uttaler seg for første gang siden overgangen til russisk ishockey. Jeg fullt klar over at dette valget ville skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på gjennom hele prosessen. Dette heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, skriver Haukeland etter overgangen til traktor Chelyabinsk. Ny studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lett skyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol i morgen.
0: På E6 ved Halmstad i Moss, retning Sarpsborg, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkulykke. Forsinkelser må påregnes. I Operatunnelen på E6 i Oslo retning Ryen det nå ryddet og åpnet for trafikk. Og det også i Oslofjordtunnelen på E134 i Asker Frang.
4: Radio Rock. Live fra Tons of Rock i Oslo.
5: Og vi på Radio Rock, som direkte fra Tons of Rock, og har funnet, det et par, rett og slett?
6: Om det, med et par.
5: Ja, dere helt sikre på det. En i patchvest og full pakke, det Pantera, det Slayer, det Misfits.
7: Det er det beste.
5: Beste av det beste. Men det ute etter egentlig litt sånn sommervibbelåt til det norske folk som ikke på festival akkurat nå. Har dere noen forslag?
7: Go for a soda, Kim Mitchell.
6: Som sagt. Vi tar Audioslave.
7: Den passer til alt.
6: Vi tar en Audioslave. Hva sang var det vi ble enige om?
7: Your Time Has Come.
6: Your Time Has Come av Audioslave.
5: Ok, et par med motsetninger. Det brukes som regel å vare lenge, så jeg ønsker dere alt godt for fremtiden.
6: Tusen hjertelig takk.
7: Jeg hilser til mamma.
6: Jeg hilser til pappa.
4: Live fra Tons of Rock i Oslo.
2: Dette Radio Rock.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Bare som Måre.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
12: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
11: Her har du en 50-lapp.
12: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
11: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
13: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var jo enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Live fra Tons of Rock i Oslo.

0: Radio Rock. Live fra Tons of Rock I Oslo.
1: Radio Rock du hører på. Vi sender direkte fra Tons of Rock. Og her har jeg funnet to jenter som har naglet og lakk og lær og speil på bootsene. Og hva heter du?
2: Elisa.
1: Og du heter?
2: Frida.
1: Koser dere på festival?
2: Ja, veldig.
1: Går du kledd som bare på Tons eller resten av året?
2: Ja, både og. Spørs. Ja. Ja, spørs.
1: Det jævlig stilig. Og jeg lurer jo på, I den her deilige sola her, hva det som liksom feel-good-låta deres?
2: Pretty Fly av Offspring.
1: Offspring som spiller I dag?
2: Yes.
1: Hvorfor akkurat den låta?
2: Nei, den hitter liksom viben. Ja. Perfekt liksom.
1: Ja, men da sender vi litt sommer-vibe ut til det norske folk med Pretty Fly Offspring. Kos dere på festival.
2: Tusen takk.

0: Spider God, The Grand Slam på Radio Rock. Favoritten til Sondre som møtt ut på Ekebergsletta her I dag. Og vi sender direkte fra Tons of Rock her på Radio Rock. Vil du ta del I festivalstemningen så det bare å følge med videre her. Du skal få mer kjøremusikk, du som på vei hjem fra jobb. Det blir Ozzy Osbourne om litt. Den der Heim til Amor-låta for å ete kjøttkake I brunsøs, vet du. Mama, I'm coming home. På Radio Rock, bli med for mer festivalstemning. Bare ekte rock. Radio Rock.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh! Nystekte vinerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
10: Petter! Nei, solkrem, har du...
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Hei, Sand!
15: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
14: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
15: Exacto, mando. Ikke det bare kosa?
14: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Du vet, når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
18: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
19: Unnskyld?
20: Ja?
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
24: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
23: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Live fra Tons of Rock I Oslo.
2: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock, som direkte fra Tons of Rock, Ekebergsletta. Her har det vært dramatikk I dag. Strømmen gikk I ganske lang tid, tror jeg, med litt muggen, dem som var på Cavalera-konsert, Erik.
1: Jeg tror Max Cavalera også var muggen. Men nå det god stemning, altså. Nå funker alt opp og går. Alt fra popcornmaskiner over I bua her, til kjørrosene, til Paris-hjulet, og selvfølgelig hovedscenen, hvor nå Trivium driver og dunker løs for alle penger. Det de fyrer på med litt flamme, og det gøy det.
0: Ja, det jo mye som nytt her I år. Det sånn telt som heter Arcade, der det foregår mye den ansiktsmaling. Nei, men jeg skal dit I morgen før vi går på her. Ja. Og mal meg som Eddie I trynet. Det noe ansiktsmaling der.
1: Ja, skulle jeg blitt med på det, kanskje?
0: Jeg tror du skal være med og få noe Alice Cooper-trynet.
1: Ja, det liker jeg. Jeg kan være litt Hertis tribute til hertugen Hank von Helvete også. Det deilig det.
0: Ja. Og men, nå snart, da, om en kvarters tid, så går Carburetors på scenen rett borte her. Og Eddie Guss, som han heter, han frontmann der, han var jo innom her I stad. Og da snakker vi om det pyro-greiene deres, for det de jævlig gode på. Og han lover, for de har bedt om et pyro-budsjett. Ja. Og da har Tons og Rock-ledelsen sagt, pøh, dere må ha mye mer pyro enn det. Hør på det klippet her av Eddie.
2: Når vi inngikk en avtale om å gjøre denne konserten her med Tons og Rock, så sa han hvor mye skal dere ha, så sa jeg en sum, og så sa jeg, så skal vi ha så mye for å gjøre pyro. Og så sa han, det for lite. Og så ga han oss et pyrobudsjett som var ganske fett. Så jeg lover dere, det showet dere får se I kveld, det varmt, svett og jævlig deilig. Dette blir fett. Jeg gleder meg som faen.
0: Det bare, mann. Det var Eddie Guss I Carburetors, så samme fersken hvor mye pyro de har på I kveld, så slår de nok ikke Rammstein, som vi skal høre på nå på Radio Rock, for der det ny pyro. Her kommer Amerika på Radio Rock.

0: Rammstein sang om Amerika her på Radio Rock. Der er det jo fotball-VM akkurat nå. Vi har det bedre, Erik Skjermen. Vi er på
1: Tomtovrock. Vi har det langt bedre. Vi er på Sletta type Ekeberg og koser oss gløgg. Og i bakgrunnen så dunker det løs med Trivium, som jeg var borte og gløtta litt på. Ja. Det er... Det er jo så metal at det oser i alle bauer og kanter. Det blir kanskje hakket for moderne metal for meg, men ja. Jeg synes det er deilig at de fyrer på med godt med pyro. Litt sånn grådige på pyroen, og det synes jeg deilig. Så det smeller godt fra hovedscenen akkurat nå. Utenom det så det jo, faen, det bedagelig. Det litt oversiden, det ikke bare steik hele tiden. Selv om jeg vet at du glad i å si at det bader i sol, det pleier du alltid å si, men det nå det behagelig, ass. Nå det digg å være, nå det digg å være oss.
0: Og nå Paris i julet i gang, og etter Strømbrud der oppe på Ekebergsletta. Ja. Sånn skjer, skal ikke skje på nei, men, Norges største festival, nei, det må men, vi ærlig drømme.
1: Nei, men så sa jo Lars Lønning fra Black Debatt at hvis det blir mer problemer skal vi trekke skjøtekabel fra ledningen hans og han ja. Bor her oppe på Ekeberg ja, så bare dra ledningen hit, det ordner seg det
0: bor ikke langt unna her, men Trivium, ja, det hørtes jo ut som noe jeg kan like det der, så nå sprenger jeg bort det, og sjekker dem ut
1: ja, mens, ta en titt.
0: Dem som hører på Radio Rock nå er på vei hjem fra jobb, kanskje skal få høre Trivium her på Radio Rock direkte fra Tons of Rock Dying in your arms

0: Radio Rock.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
2: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfri øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du er en liten smarting, du.
5: Ja, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådig røyne. Det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Vent, vent. Det er nå. Vi skal i
12: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Venter du nå?
11: Nei.
13: Nå?
11: Nei, nå!
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
25: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det
26: koster. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Live fra Tons of Rock i Oslo.
26: Dette er Radio Rock.

0: System of Down på Radio Rock, direkte fra Tons of Rock på Ekeberg, der det har skya litt på. Jeg har fått besøk av en døm-døm-boy, Aslak Dørum, bassist. Du satt og lurte på hva I farsken og hva for slags band vi hørte på. Det var System of Down.
1: Selvfølgelig hørte jeg det.
0: Men du, det Norges største festival. Nå lurer jeg på hva... Hvordan det å være Aslak Dørum oppe på Ekebergsletta her akkurat nå?
1: Du, jeg som en liten unge. Jeg gleder meg som ville helvete til dette her.
0: Ja, for I kveld, det ikke så lenge til faktisk at du skal stå på scenen her med dømmen.
1: Nei, det nå jeg skal ha en liten time på meg til å ta fra mitt indre metallhue.
0: Og dere har jo sett dere en gang før på Trondheim Rocks. Det synes jeg gikk jækla bra. Hvordan har du opplevd turnéstarten?
1: Som vanlig egentlig. Vi går hardt ut, og så merker vi at vi ikke helt der vi skal være ennå. Så kommer vi dit vi skal være, og det tror jeg klikket på plass sist helg. Så nå det spick and span.
0: Ja, men for en som fikk oppleve Døm-Døm første gang på 90-tallet en gang, så må jeg si at jeg synes dere høres bedre ut nå, av en eller annen grunn. Dere I toppform. Dere må ha øvd.
1: Ja, nei, vi har faktisk vi har øvd mye I våre, så vi har det, altså. Men det fordi det gøy også. Mm. Det gøy å øve. Det gøy å spille, rett og slett. Det det gir seg liksom ikke.
0: Nei, og det jækla viktig for oss som skal stå og se på at de oppe på scenen dock da, har det artig.
1: Men ikke her I dag, nå skal vi se knallhard og mørk og dyster ut. Det er oppdraget. Det er som om jeg skulle tatt på meg en Messi-drakt og gått ut på fotballbanen. Jeg blir gjennomskuet med en gang hvis jeg prøver å se knallhard ut.
0: Det ser jeg for meg akkurat nå. Godt ja. Bilde. Ja. Aslak, bassist I Døm-Døm I Messi-drakt. Tror ikke jeg har sett deg I noen fotballtrøye noen gang,
1: jeg hadde fotballtrøye et halvt år som 12-åring. Da spilte jeg på fjerde laget av den klubben jeg spilte. Jeg var så ræva I fotball at det var helt beyond.
0: Og jeg tror de 50.000 ut på åkeren her deler det minnet der veken, og særlig mye fotballfolk her. Altså, dere feirer jo på sett og vis et 40-årsjubileum I år. Det den settlista vi får I kveld, den nok tar med oss videre inn I høsten, eller driver dere og mikser og trikser?
1: Nei, det der høstgreiene, det har vi egentlig ikke begynt å kikke på en gang. men det jo lenge til. ja. Nå begynner vi å... få på plass et sett som sikkert kommer til å følge oss litt gjennom sommeren, så bytter vi litt her og der.
0: Ja. Har du noe sånn der for noe?
2: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet i SAS-forhandlingene, 15 timer på overtid. Det lettelse blant de kabinansatte, sier forhandlingsleder fra Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen.
1: Akkurat som vi i Fellesforbundet så vi letta fordi at vi slipper å ramme tredjepart i det her tilfellet som vi har vært mange flotte passasjerer som skulle ut på tur og reise.
0: Ukraina gjennomfører gjentatte storstilte angrep mot den okkuperte Krim-halvøya. Slik vil de kneble Putins prestisjeprosjekt.
2: Angrepene rammer infrastruktur og militærtransport, og broen som har fått kallenavnet Dødens motorvei de siste ukene har konsekvensene blitt stadig mer synlige med lange køer til bensinstasjoner, slukte gatelys og stengte butikker. Ukrainske myndigheter sier de vil gjøre Krim til en øy og kutte forsyningene fra resten av Russland, blant annet med droner med kunstig intelligens.
0: Reporter Frode Sti. Strømmen tilbake på Tons of Rock. Et strømbrudd skapte trøbbel for festivalen i ettermiddag. Det spanske fastlandet har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen i juni siden 1950, opplyser det nasjonale meteorologiske instituttet. Både mandag og i går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet og 13 grader.

0: Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden, Bodø for det meste regn og 12, Trondheim 14, skyet og perioder med regn, Bergen skyet og 17, Stavanger 18 og lettskyet, Kristiansand sol og 26, Lillehammer 25 og lettskyet, mens Oslo får 27 grader og sol i morgen.
1: På fylkesvei 583 ved Helteflåten på strekningen Nesttun-Os, der det manuell dirigering på grunn av trafikkuhell.
2: Fra Tons of Rock I Oslo
3: ja, God onsdag, Torkil Torsvik her Live fra Tons of Rock I Ekebergsletta Som du hørte I nyheterne her Så ja, strømmen tilbake på Tons Og alt flyter fint nå da. Jeg kan melde om nydelig stemning Pariserhjul som vanlig, masse god mat Og en del liter øl som går ut på sletta her Akkurat nå Og du som ikke her, kanskje på vei hjem fra Ja, fra jobb og trenger litt ekte rock og festivalstemning. Det bare å følge med her neste time, så får du mer. Og da trenger du kanskje noe med litt I fart I. Tenk Green Day Basket Case på Radio Rock.
2: Live fra Tons of Rock I Oslo.

0: rock direkte fra Ekebergsletta, og gjett om de hadde en maktdemonstrasjon her på Ekebergsletta I fjor på Tons of Rock, og du får festivalstemning ja, neste time her hvis du følger med. Det så mye fine folk utenfor Radio Rock Studio her. Baris med Iron Maiden Power Slave. Tatovering, der har vi nok en kar som, som gleder seg på Maiden på torsdagen, og det jo faktisk I morgen, så det nærmer seg. Noen stemning utenfor studio her? Ja, litt stemning det, og du skal få bli med og få en bit av det etter hvert her på Radio Rock. Og straks om en 3-4 minutter, Hailstorm, Can You See Me In The Dark på Radio Rock. Og vil du være med, så heng på!
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk Og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark Maxbo, klart du kan
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det 10 år før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Ja, og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: 4-hjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412,900.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Du, hva har du kjøpt noe der?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
14: Ja, ah, såpass. Ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
16: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Live fra Tons of Rock I Oslo.
22: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Alice Cooper som skal på scenen her på Ekebergsletta i morgen. Vi sender direkte fra Tons & Rock, sånn at du som hører på skal få litt festivalstemning, du òg. Det har samlet seg et par stykker utom her. Har dere det bra? Det er lyd i folk ennå. Litt promille, den har rykter om i stad. Og så har vi jo hatt innom Jarle Kvåle, som er daglig leder i Tons & Rock, som tidligere i dag, før strømbruddet, sa at det her gikk som smurt, som vanlig. Og jeg måtte jo spørre da, Maiden igjen på Tons-plakaten, om det her begynner å bli en vane for en Jarle.
1: Nei, vane blir det nok aldri. Altså, erfaringen hjelper jo da, men klart nå, altså i morgen kveld, altså, når jeg får liksom Anthrax, Alice Cooper, Iron Maiden på rekka, da er det nesten litt for mye på en kveld for meg, altså. Det er helt vilt, helt vilt.
0: Jeg skal love dere, folkens, at jeg kommer til å... Det er ikke noe vane her, eller det blir helt sikkert noe grining på Maiden-konsert her på Ekebergsletta i morgen. Og på Alice Cooper, for den saks skyld. 78 år gammel Cal som skal på scenen i morgen. Like gammel som han vi skal høre på nå. Klaus Meine i Scorpions, 78 år, her på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
7: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
6: Her har du en 50-lapp.
7: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
6: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Live fra Tons of Rock i Oslo.
15: Dette

0: rock. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hva vi der? Kom og sett her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay. Cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
18: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Live fra Tons of Rock I Oslo.
6: Dette Radio Rock.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Jeg ble helt mesmerized. Er vi ferdige for i dag? Er det som er greia nå, eller?
2: Ja, vi skal kjøre en låt til, så det nyheter og mer ekte rock inn i onsdagskvelden, så klart, for alt som hører på. Men den siste, sånn der, hva skjer på sletta? Og har du noen folk rundt deg, eller hva skjer?
1: Jeg har noen kids, vil du si hei? Ja. Nei, jeg ble genert, da. Er det noen som tør å komme og si hei?
3: Hei.
1: Hei. Hva heter du?
3: Arthur.
1: Hvor er du fra?
3: Stavanger.
1: Ja, er du her bare for å være på festival, eller?
3: Ja.
1: Er det noe spesielt du gleder deg til?
3: Jeg vet ikke.
1: Nei, men du bare er med på moroa, du.
3: Ja.
1: Ja, hva heter broren din da? Eller er det broren din? Hvem er han?
3: Sofus.
1: Sofus, er det broren din?
3: Ja.
1: Og det er?
3: Minda.
1: Ok, kan dere gjøre meg en liten tjeneste? På tre så bare roper dere så høyt dere bare kan. Klarer dere det? Klarer dere å rope skikkelig høyt? 1, 2, 3.
2: Oi, det
1: nydelig
2: var...
1: Nydelig det. Så her er det er jo unger og voksne og barn og alt mulig. Jeg ser på to veldig flinke foreldre her, som har med seg, altså det er jo kvart fotballag med unge, liksom. Det er imponerende, meget imponerende. Ta med unga på tons, det er budskapet.
2: Fy flate, det er deilig tonsskrik, og da er jo fremtiden sikra, må jeg si, når folk tar med seg ungene sine på tons.
1: Ja, det er noen generasjoner der, det er minst to, det er fint det.
2: Ja. Paris i julet går her, folk koser seg på Ekeberg, og vi er tilbake fra to i morgen ettermiddag her på Radio Rock for deg da, som har lyst på litt festivalstemning. Så jeg sier takk for laget for i dag. Hør på resten av vekka for mer stemning, og så får du et av bandene jeg gleder meg mest til faktisk på årets festival, svenske The Hives, til slutter fra Ekebergsletta. Det er Radio Rock. Du hører på. Snakkes i morgen.

0: Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Nesten halvparten av ansatte i hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder to voldtektsanklager i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå i Borgarting lagmannsrett neste år. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader i morgen. I vest og i nord blir det grått og kaldere.
2: De varmeste områdene blir østlige deler av Agder, Telemark og noen steder i Buskerud. Utover uken blir det kjøligere på Sørlandet, sier statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog. Også i Oslo og Akershus blir det hett. Jeg vurderer å komme hele Oslo i forkjøpet og kjøpe en vifte nå, sier statsmeteorologen.
1: Reporter Frode Sti. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen på fredag. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer i Norges tropp. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet og 13 grader. Tromsø 16 og delvis skyet, regn på kvelden. Bodø for det meste regn og 12. Trondheim 14, skyet og perioder med regn. Bergen skyet og 17. Stavanger 18 og lett skyet. Kristiansand sol og 26. Lillehammer 25 og lett skyet, mens Oslo får 27 grader og sol i morgen.
1: På fylkesvei 583 ved Helteflåten på strekningen Nesttun-Os. Der nødetater ferdig på stedet, og det fri ferdsel.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: avstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Okay, alle sammen.
4: Det nå.
5: Hør nå.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
8: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hva vi der? Kom og sitte her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad i solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
17: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
16: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: For et VM, altså.
19: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
18: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
19: 4 timer, eller?
18: ja.
20: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
21: Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artister jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Man planer bursdag for Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
14: Åh, nystekte wienerbrød!
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
18: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
19: Har du ikke smurt deg?
18: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
20: Vi prøver å høre her.
19: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sofera, mate, ansiktsmist og her.
21: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
22: Vitus Apotek.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Solkrem, har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Solkrem, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
17: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Vitus Apotek.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
0: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
0: Biltema?
13: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence?
1: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret er ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene er jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
11: Snart er det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
13: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
13: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
13: Ja, ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og
5: barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
3: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Fra morgen klokka 7, da skal jeg spille noen artistene jeg gleder meg til under årets Tons of Rock, de som spiller på onsdag. Vi har en planbursdag for Mastodon og Mars Volta, og vi har ukens råste fra Ceremony. Vi høres!
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, sorte.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva er den linken du har sendt da?
13: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer?
13: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
21: Ja.
20: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
21: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
20: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Heisan!
23: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
22: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
23: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
22: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
24: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
25: Dette er Radio Rock.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Hva vi der? Kom og sette her, da.
10: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50. Litt pomade med SPF. Sitt på eftersjøen.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
14: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
15: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
17: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Radio Rock.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hadde dere bil når du var liten?
9: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
8: Biltema?
10: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
13: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
16: Radio Rock.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
7: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
8: Karl Vidar, kom og sitte her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
9: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og
15: klesbutikker.
17: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Nei, unnskyld?
19: Ja?
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artistene jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Vi har en platebursdag for Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
5: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle det, vet du.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Hva det folk bukser på her, da?
12: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
12: De kan på ikke smurt seg med solkrem!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
19: Ja!
20: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
19: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
20: Jeg
19: er klar. Vi må ut,
20: Vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio. Rock.
16: Ekte rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Radio Rock.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Hva er solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Hap!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Heisan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nei, unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Oj, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hva vi der? Hvordan sitter
15: her
14: da?
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad I solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt mat med SPF, litt eftersjøen.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
22: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
23: Vent. Der nå. Vi skal...
24: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
23: Nei.
6: Nå?
23: Nei, nå!
25: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
26: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
26: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei,
26: ikke heller.
27: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Radio Rock. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ah, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på Predikat.no.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

0: klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artister jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Vi har platebursdag for Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Karl Vidar, kom og sitte her da.
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
15: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
18: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
19: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nå får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg, rätt vid SD1.
20: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.
21: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: kultur- og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
4: Hei, Sam.
5: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
14: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og saltkaramell.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Dette Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei,
6: ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
10: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den er klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Unnskyld?
4: Hva?
3: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbil-lading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artistene jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Man planer bursdag for Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh! Nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
10: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Steinsprut eller ruteskift?
12: Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
13: Risbilglass.
14: Solkrem, har du tatt med det, eller?
15: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
16: Petter! Det er solkrem, har du?
17: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
23: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
24: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Dette er Radio

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15 august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du sikre av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
4: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
11: Petter! Nei, solkreme, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
19: Nei.
18: Nei, ikke jeg.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Klar for i morgen klokka 7. Da skal jeg spille noen artistene jeg gleder meg til under årets Tons of Rock. De som spiller på onsdag. Man planer onsdag for Mastodon og Mars Volta. Og vi har ukens råeste fra Ceremony. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
11: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg nå!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: For et VM, altså!
10: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Opplever metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock. Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmess og her. Solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Vitus Apotek. Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Hei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: For et VM, altså.
19: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
18: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
19: 4 timer, eller?
18: Ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
7: Nei.
3: Ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
8: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. Lastet
14: til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Heisan!
18: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
17: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
18: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
17: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
18: Nemme.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.